0: Радио Рация дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.
1: We gonna do this thing? Well, come on then.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: У авторок до Мінська нарешті доїхав спецпосланник Трампа Джон Коул і провів трьохгодинні перемови з Лукашенком.
2: Лукашенко настоював, каб американський бок виконував домовленості і спробував довести Коулу, що у Білорусі нема політв'язнів.
3: Якщо хтось із граждан Білорусі і присутствуючих здесь не граждан нарушит белорусские законы, мы непременно будем реагировать по закону. И если они заслуживают находиться под следствием или в правительственно-трудовых колониях, они будут там находиться. Но это абсолютно не связано с политикой. Нам нет необходимости политически сегодня кого-то преследовать. Абсолютно никакой необходимости нет, потому что все процессы в Беларуси находятся под контролем.
1: Надоючи Джону Коулу, у Твіттері довелося реагувати на допис білоруса про те, що на місце визволених полізняволених набирають інших. Реакція Коула була нервовою. «Я визволив коля 800 політв'язнів, а кольки визволили ви?»
2: Як ставиться до цієї історії, потлумачив сябра коаліції за визволення політв'язнів Валер Ковалєвський.
4: Ну, по-перше, я бачив той твіт, і справді він виглядав досить провокаційно. Це була така спроба критики американського боку у тим, що вони роблять свою справу не так, як хотілося б. І це виглядає трохи недоречно, тому що, ну, насамреч, білоруси не здольні сьогодні щось заробити. Нема просто таких можливостей вести таку працю навпрост з Мінськом. Інші актори, як Європейський зв'яз, так само покуль заховують осторожну позицію. Ну, тобок, американці роблять вельми важну справу в вельми складаних умовах і домагають винні. Тому та критика, вона виглядала не досить справедлива. Але все ж таки, я думаю, коли Лукашенко, менавіта Лукашенко, звертає увагу на гэтае питання, то ён орієнтується на заяви політиків, правоборонців білоруських, які часом так само займають близькі до політиків позицію, які вельми часто можуть маніпулювати з лічбами, досить неакуратно ими користатися, можуть сказати 100 випустили, 200 посадили, що насамреч не відповідає речаїсне. І ось гэты тезіс про тое, што тут утварыўся некі канвеер, што адных выпускаюць і яшчэ больш набіраюць у турмы, ён проста не адпавядае рэчаіснасці. І тут я думаю, што гэта нагода і палітыкам, і праваабаронцам падумаць про тое, як карыгаваць, як выводзіць сапраўды вывераную інфармацыю, дзеля таго, каб гэта не выглядала, ну, занадта бяспечна, як бы безадказна нават часам, калі прыводзяцца лічбы, якія не адпавядаюць. Наприклад, коли зараз виходять повідомлення про те, що там нову групу признали полізняволеними у Білорусі, то не розкривають деталі того, що некоторі з цих людей, вони були арештовані 1-2 роки тому. Тобто ми не говоримо про нові арешти, ми говоримо про тих людей, які могли адмислово адмовляться від статусу полізняволених, тому що розглядали це як додатковий ризик в умовах туремного утримання. Але коли вони побачили надію того, що може бути визволення, і зрозуміли, що для визволення треба потрапити у ліст полізняволених у Білорусі, вони пішли на те, як поміняти цей статус. Часом правоборонці цього не тлумачать. А це вельми важливе тлумачення, яке все ж таки громадська заслуговує розуміти, що відбувається насамреч. Не просто неяка вітрина, а мати таку деталізацію. Тому Коул реагував на інше повідомлення, і в його достатково така різка реакція була. Лукашенко реагує на іншу лінію, хоча вони про одно і те саме. Справді, у Білорусі протягуються репресії, вони не зменшаються, вони поміняли свою природу у чимсьці. Є прикмети того, що у певних моментах зм'якшається міра покарання, поліпшаються некі умови утримання полізняволених у турмах. Але тим не менш, те, що не достає, те, чого вельми моцно не хапає на сьогоднішній день, це верифікована інформація про те, як проходять судові процеси, хто отримує які присуди, по яких артикулах люди йдуть. Гэта інформація на сьогоднішній день цілком закрита. І тут Лукашенку нема на кого скардзіцца, акрамя як на самого себе, тому що ён створив умови такі, непрозристасць того, що відбувається у судовій системі, яка апріорі повинна бути незалежною. Тому гэта питання і до Лукашенки, і до американського боку, що треба домовитися про те, щоб така інформація, вона була доступна для громадськості, будь-то правоборонці, ці гэта звичайні люди, які цікавляться такою темою. Але гэта інформація більше не може залишатися закритою для громадськості.
1: Ці сведчаць вось гэтыя словы Лукашэнкі пра тое, што рэпрэсіі ў Беларусі не спыняцца? І ці ўвогуле абмяркоўвалася гэтае пытанне?
2: Запыталіся ў палітычнага аналітыка выдання «Позірк» Аляксандра Класкоўскага.
5: Яна ўздымаецца, гэта безумоўна, і рэакцыя Лукашэнкі, вось вы яе апісваеце, гэта якраз менавіта таму, што ён адчувае вельмі непрыемны для яго прэсінг, таму што для яго калізія з аднаго боку, як я падкрэслю ўжо, у тым, каб усё ж такі гэту птушку шчасця утрымаць за хвост, я маю на ўвазе гэты перамоўны трэк, вось хто думаў пару гадоў таму, што Трамп будзе званіць глыбока паважаным прэзідэнтам, называць там перспектыве такую моркаўку трымаць як запрашэнне ў Амерыку, але гэта ўсё адбылося, і для Лукашэнкі гэта вялікае шчасце, падарунак лёсу, ён за гэта ўчапіўся рукамі і нагамі. Але гэта адзін бок пытання, а другі бок пытання палягае на тым, што ён разумее, пасля 20-го года ўтрымліваць кантроль над краінай, над грамадствам можна толькі запалохваючы яго. Ён убачыў у 20-м годзе сілу гэтых пратэстаў, і цяпер рэжым, ягоныя вось гэтыя красаўцы, сілавікі робяць усё, каб людзі не вздымалі галаву, каб яны не дыхалі вальней, каб яны разумелі, што калі што, дык вось гэты меч можа ў любы момант на галаву апусціцца.
6: Ну, сапраўды, і таму і гучаць словы пра тое, што, ну, маўляў, палітычных тут няма, но если заслужывают находиться под следствием или в исправительно-трудовых колониях, они будут там находиться, но это абсолютно не связано с политикой. Нам нет необходимости политически сегодня кого-то преследовать. Абсолютно никакой необходимости нет, потому что все процессы в Беларуси находятся под контролем. И это на фоне того, что сегодня раницей правоабаронцы додали до спису политвязнев еще 11 человек, что, я думаю, так само доведено было до Коула.
5: Безумовно, и, до речи, я звернул увагу на еще один цікавый персональный момент. Глядзеў вось фотаздымкі з гэтага палаца, як прыехалі амерыканцы, там на заднім плане ідзе новы чалавек, які замест Крыстофера Сміта, ранейшы, я нагадаю, гэта у адміністрацыі амерыканскай быў чалавек, які за беларускі кірунак адказваў, вельмі дасведчаны, але той, хто прыйшоў на яго, яму на замену, таксама мне здаецца, што гэта моцная фігура, гэта Крыстофер Паніка. Я яго памятаю яшчэ па тых часах, калі ён у Мінску працаваў спачатку ў назіральнай групе АБСЕ, а потым у складзе амерыканскай амбасады. І, дарэчы, калі ён быў назіральнікам АБСЕ і сачыў за нейкай там акцыяй пратэсту, я памятаю, што яго замялі разам з гэтымі пратэстоўцамі аднойчы некалькі гадзін трымалі ў нейкай там каталажцы. Таму ён на сваёй уласнай скуры зведаў беларускі рэжым, і яго на гэтыя хітрыкі не купіш. Я думаю, што ён Джона Коула ўжо дастаткова глыбока на гэты конт праконсультаваў.
6: Ну так,
5: таму не ведаю, на каго Лукашэнка разлічвае. Ну, як заўжды, гэта такая фальшывая рыторыка на публіку. Хаця я думаю, што ўсё ж такі у пэўнай ступені магчыма Лукашэнка дасць сілавікам загад, каб яны ўсё ж такі не перагіналі Кіеў, і хай сабе нейкія мікраскапічныя, але з рухі да лепшага, калі тут можна казаць пра рухі да лепшага, ну, меней, можа, трошкі

0: Беларусь і Украіну звязваюць не толькі агульная гісторыя суседства, сёння адносіны паміж нашымі народамі, гэта яшчэ і пытанне бяспекі, вайны і будучыні ўсяго рэгіёну. Менавіта пра гэта 18 і 19 верасня ў Кіеве будуць гаварыць удзельнікі 5-го па ліку форуму Астроскіх, распавёў віцэ-спікер каардынацыйнай рады Беларусі Анатоль Міхнавец у размове з маёй калегай Анжалікай Лялькоўскай.
1: З якімі канкрэтнымі чаканнямі вы едзеце на сёлетні форум? Што хацелі патрымаць ад яго як палітык?
2: Я еду з чаканнямі наладжвання супрацы, таму што ў Украіне адбываюцца дынамічныя працэсы, мяняюцца эліты, мы все бачим, якая складаная в Украине ситуация, там політичная, ковая. Весь час заявляются новые махчимости, и мы хочем эти махчимости выкарыстаць для змены ситуации в Беларуси. Тому что я переконанный, что змены в Беларуси связаны с перемогой в Украине. Тому мы едем отмерковать с украинским боком новые форматы супрацы, новые махчимости и разом наближать перемогу Украины.
1: Форум праводзіцца ўжо не першы раз, аднак за мінулыя гады цяжка назваць сапраўдныя палітычныя рашэнні ці сумесныя дзеянні, якія сталі бы вынікам гэтага форума. На ваш погляд, форум сапраўды ўплывае на украінскую беларускую палітыку ці рызыкуе ператварыцца ў мерапрыемства, ну, скажам так, для галачкі?
2: Я першы раз удзельнічаю ў форуме Астроскага. Форум Астроскага названы ў гонар Астроскага, які перамагаў у бітве пад Оршай. Тому я сподіваюся, гэта повість гістарична, повість сенсовна, ну, врешті-решт буде реалізована. Зрозуміло, що некоторі речі вирішаються довго, вирішаються тяжко, ну, але ми не будемо спинятися. Коли нема крепості, які не здаються, то є тих, хто їх неправильно штурмують. Тому будемо штурмувати цю крепость і б'ємося виніком, будуть вирішатися проблеми.
1: А які конкретні рішення, домовленості або механізми супрацовніць поміж українськими і білоруськими політичними силами ви би хотіли побачити по виніках сьогоднішнього форуму? І що повинно відбитися, каб можна було б сказати, форум справді дав винік?
2: Хутких виніків ми не чекаємо, бо в першу чергу це зустріча експертів, дискусії, але вони чиняють можливості до праці по той проблематиці, яка нас цікавить. Шмат хто ставиться скептично до таких експертських зустріч, але я впевнений, що ну, винік буде. Мені непосередньо і нашу фракцію «Рух воля» цікавить справа білоруських доброохотників, справа білоруської визвольної армії, яка зараз формується в Україні. І ми хочемо порозмовляти з українським боком про нові можливості, які еволюційним шляхом узнікли за ці 6 років війни.
1: А з ким з українських політиків або представників влади, які удільничать у форумі, вам особливо важно наладити чи поглибити супрацовництво?
2: Вельми складане питання і вельми просте. Ми хочемо наладити з тими політиками, і з тими громадськими діячами, і з тими представниками українських еліт, які зацікавлені, щоб їх сусід Білорусь була вольною і незалежною країною. Неважно, на яких вони посадах, тому що життя показало, що коли чоловік має ніякі каштовності, посада не впливає на ті речі, які він може робити. І він на своєму місці може допомогти шмат. І ми будемо розмовляти з усіми, хто хоче допомогти Білорусі, хто розуміє проблематику Білорусі. З державниками, з українськими державниками, тому що вельми часто при владі знаходяться псевдоеліти, які формально виконують свої обов'язки, ці не виконують. Я зараз кажу не тільки про Україну, а кажу наогул про ситуацію в Сходній Європі.
1: У координаційній раді ви представляєте політичну силу, яка виступає за визволення Білорусі і у тим ліку узброєним шляхом. Наскільки українські політики сьогодні готові серйозно обмірковувати такий сценар? І що, на ваш погляд, Україна реально може і повинна зробити, щоб білоруські демократичні сили були готові до моменту, коли з'явиться можливість змінити ситуацію в Білорусі?
2: В Україні кілька разів мінявся підхід до Білорусі, до проблематики білоруської. Ми зараз бачимо розворот до демократичних сил, тому ми розглядаємо усі можливості для змін Білорусі, але ситуація в Білорусі буде вирішатися самими білорусами в Білорусі. Ніяка зовнішня агресія нічого не змінить. Зараз ситуація ще відрознюється від попередніх років тим, що можливе утягування Білорусі в війну і вже з країнами Євразв'язу ці провокації з країнами Євразв'язу, де територію Білорусі будуть використовувати. Ми не хочемо, щоб на нашу землю прийшла війна, тому ми будемо розмовляти з українським боком пра магчымасць прадухілення ўцягвання Беларусі ў эту вайну і дзеянняў, якія б набліжалі перамены ў Беларусі любым шляхам, і мірны, вайсковы, той, які выберы беларускі народ.
0: У форуме Астроцкіх у Киеве возьмуць удзел беларускі і украінскі эксперты, палітыкі, даследчыкі, журналісты і прадстаўнікі грамадзянскай супольнасці. І сярод іх будзе Анатоль Міхнаявец, якога мы пачулі, віце-спікер каардынацыйнай рады. Працягнем украінскую тэму праз 3 хвіліны.
3: Радыё Рацыя. Тут жыве Беларусь.

0: Якія перспектывы завяршэння вайны ва Украіне ў бліжэйшы перыяд, што з мабілізацыі, чым гэтая восень можа стаць адметнай над такімі ды іншымі пытаннямі, паразважаў украінскі грамадскі актывіст, праграміст, вайскова-службовец у Збройных сілах Украіны Максім Кобелёў.
1: Мені здається, що так цілком можливо, що ця осінь і потім зима, вони стануть найважчими з початку війни, бо мені здається, влітку не було щоденних, принаймні, обстрілів з боку росіян, і, ймовірно, вони накопичили якісь засоби, ракети та інші там шахеди, інші дрони, для того, щоб, власне, бити по нашій інфраструктурі восени, взимку, коли буде це все переживати найважче. Мої попередні зими взимку було, ну, по-різному, але, в принципі, було не дуже легко, бо дійсно були проблеми із опаленням, і зі світлом, і відповідно, і з гарячою водою, і так далі. Ну, але ми тримаємось, в принципі, з іншого боку, ми вже не першу подібну зиму і осінь проходимо. Тому я думаю, що ми впораємось, бо, зрештою, інших варіантів у нас і немає.
2: А чи бачите ви прямі прикмети чи ризики поширення географії війни гатей восінню? Чи обмірковується гатая тема у вас? Як оцінюються погрози у тимліку з білоруського керунку, коли влічувають постійну концентрацію військов?
1: Регулярно останнім часом дійсно в нас в інформаційному просторі чутно різноманітні заяви про те, що начебто із Білорусі готується наступ. І з іншого боку про те, що Москва планує наступ на якусь із країн НАТО, чи в країнах Балтії, чи ще десь. Не знаю, важко передбачити маніяка і вбивцю, і садиста. Але я думаю, що сценарій стосовно країн НАТО цілком реалістичний, на жаль. Стосовно нападу з боку Білорусі, ну ви знаєте, мені здається, що все ж таки Лукашенко досить вправно вмів сидіти на двох стільцях впродовж. Скільки це вже він у вас? Ну, майже 30 років. От, йому вдавалося якось ухилитись завжди від зайвої ескалації, від втягування його в непотрібні для нього проєкти, війни. Тому я думаю, що він і цього разу зможе якось ухилитись від цього. На жаль чи на щастя.
2: Як оцінюєте так само чоловічий ресурс, стан поповнення резервів цієї осінню? Чи у стані зараз українська система мобілізувати достаткову кількість людей?
1: Ну, з боку публічних осіб регулярно лунають заяви про те, що буде відбуватись реформа мобілізації. І певні заходи з цього приводу було розроблено. Там міністр Федоров, зокрема, міністр оборони колишній, він презентував публічно нові види контрактів для Збройних сил, які мали би забезпечити передусім чіткі терміни служби для всіх, хто підписує ці контракти. Там різні умови, 10-12 місяців, 24 місяці, після яких є певний гарантований термін, впродовж якого людину не можна буде мобілізувати знову, то буде даватись якийсь термін на відпочинок, на відновлення, можливо, навіть на перехід на якусь цивільну роботу. Але поки що ці реформи не доведені, на жаль, до кінця. І от, зокрема, через кадрові зміни, ну, поки що ситуація трохи незрозуміла. В незрозумілому стані знаходиться. Ну, але надія є.
2: Власне, для вас, що стане індикатором того, що Україна у гэтую восінню знішає російський воєнний потенціал внутри власних територій, що є ніякий прогрес?
1: Ви знаєте, особисто я більше вірю в те, що всередині Росії почнуться якісь процеси. Там економічна криза, можливо, політична криза, не знаю, палацовий переворот, будь-що. Я думаю, що все ж таки це трохи більш імовірний варіант, ніж те, що Україна зможе відвоювати всі території, ну, принаймні, найближчим часом. Тому я б зосереджувався на ось цьому. Добре, що ми тримаємо фронт, що він більш-менш статичний, і цього достатньо. Тому що, як на мене, економічна ситуація і в цілому політична ситуація в Росії набагато гірша, ніж в Україні, і вона продовжує погіршуватися, особливо от останній рік. Ну, вже є явні ознаки кризи там і в різних галузях промисловості, і в будівельній, і, скажімо, в фінансовому секторі, в банківській сфері. Ну, і про це вже відкрито заявляють і перші особи держави. Ну, тобто, я думаю, що нам, Україні, головне просто вистояти, протриматись певний час. І я думаю, що ми з цим впораємось. А далі, коли впаде імперія, то, я думаю, їй вже буде не до нас. Принаймні, я на це сподіваюся.
0: Супрацьстаяння між Україною і Росією перетворилося у глобальну битву логістики економікаў, де стабільність фронту наўпрост залежить ад хуткасці аб'ёмаў заходняй дапамогі. Праз 3,5 хвіліни на нашій хвалі прогноз надвор'я на сьогодні подрабязний. Мити рекорди, зв'язані з сьогоднішньою датою, а услід так само кількі корисних лічбів у економічних новинах. Радио.

тиша, як спогад, крихкий опір душі. Нарешті буде той ранок, життя прокинуться в одну і ту ж саму мить, і хтось прошепоче.

0: Доктор Раций.
1: Помощник Путина Миколай Патрушев заявил, что выпадку войны с Россией Варшава возникнет за 2-3 дня. Еще ранее Дмитрий Медведев, былый президент России, пообещал, что Литва изникнет с карты свету, коли Москва полишит необходимым реагировать на ее решение об уведении ядерной зброи на свою территорию. Ободва выказывания – приклад риторики, из якой сучасная Россия размовляет с соседями. Вы не субъекты, вы территории, чей лёс может быть вырашены у Кремля. Причины для претензий каждый раз небыто инши. Фінляндію винувачують у тим, що вона вступила в НАТО і умацовує межу. Молдову у одиході від нав'язаної Москвою нейтральності і зближення з Європою. Грузії погрожають економічними санкціями за намір долучитися до ЄС. Мовляв, грузинське вино, вода, садовина можуть стати закладниками великої політики. Армінії нагадують, що російська база у Гюмри нібито не має реальної альтернативи, але сутність завжди одна. Росія не хоче признавати право сусідів самостійно вибирати союз. Союзи, оборонную політику і економічний курс. Любую спробу застерегшися вона називає ворожим кроком, а любий рух до Європи – зрадою або антиросійською авантурою. Таким чином, ахвяра ще до атаки обвіщається винуватою. Сама умацовувала армію, сама долучалася до Альянсу, сама спровокувала Москву. Гэтая схема неодноразово проводила до справжньої війни. Грузія стала об'єктом російського ворвання у 2008-му, Україна – у 2014-му, а після і у 2022-му. Другим. У ободвух випадках перед танками йшли розмови про оборону суайчинників, історичні права і необхідність примусити сусіда до послухмяності. Зрешті, Росія нападає не тому, що їй погрожають. Вона нападає тоді, коли міркує, що може перемогти хутко і без непримальної ціни. Менавіто тому український супротив має значення далеко за межами України. Йон зв'язує російські ресурси, розбурає міф про непереможність її армії і робить нові авантури значно ризиковнішими. Коли б Київ упав за некалькі дён, як планували в Москве, под узмоцненим тиском могли б опинуться Казахстан, Армения, Грузия, Молдова. Одновление российского доминования на постсоветской просторе не стало б финалом. Я но только подмацевала аппетит до дальнейшего шантажу Европы. Отсюль простая, хоть и незручная основа безпеку, не гарантуя ни покорливость, ни нейтралитет, ни надея домовиться особно. Ее дают уластная оборона, мощные институции, солидарность с соседями и надейные союзы. Москва, разумеется, перед усім мову ціни питання. Тому для кожної країни, яка знаходиться побач з Росією, бути моцною – це один із шанець на мир.
0: Коментар рації.

0: Не тим, що Вільня і Варшава – це традиційні наші місця зустрічі, там живе вельми шмат білорусів, щоб просто ігнорувати їх повістку. Ну а Прага стала максимою, дякуючи тому, що в минулому році ми проводили там фестиваль. Ну і у місцевих організаторів з'явилося жадання все ж таки дубль-два зробити цей фестиваль ще більш зауважним і ще більш натхняльним для діаспори у Чехії.
1: Коли чекати уже подробязних афіш, розкладу у фестивалі? Дат, месяцев.
0: Мы постараемся это дать в самый ближайший час, принамсі на ті подмови, які відбудуться у наступні місяці, мається на увазі Вроцлав і Вільня. Ті, які відбудуться у листопаді, треба буде трішечку почекати, поскольку процес ще затвердження програм відбувається у оргкомітеті, але буде вельми цікаво, тому раю сачити за нашими сусідками, за нашим сайтом, там вся ця інформація буде доступна літерально в ближайші дні і тиждень.
1: Хто сьогодні допомагає фестивалю «Предмова»? Може бути, городські влади? Кого можемо відзначити?
0: Так, дякую за питання, бо в цьому році ми відчуваємо моцну підтримку на місцевому рівні. Так, наприклад, у Вроцлаві фестиваль відбудеться у вельми знаковому місці «Асцелінеум». Це державна установа культури Польщі, яка прийшла нам на зустріч. Так само ми маємо таку ж підтримку на місцевому рівні від Пражського муніципалітету. В Варшаві у нас буде така можливість стати гостями одної з установ культури міста Варшава.
1: Як організатори чекають від фестивального сезону 26-го року, контакт з безкосопольністю внутрі Білорусі, може бути, будуть якісь трансляції?
0: Так, фестиваль для нас – це, звичайно, кропка зустріч і кропка зборки того, що відбувається з білоруською літературою. Тому, звісно, вельми б не хотелось, как некая частка этого отсекалась. Мы вельми спадзяемся, что у нас будут не только удельники, которые живут в странах Европейского Союза, але и те, которые смогут до нас долучиться в Беларуси. Так само для того, как фестиваль отбывался не только для эмиграции, как и за все это будем ладить стрим вещания основных подзей фестиваля. И так само после постараемся самые интересные импрезы выкладывать особными видами, как белорусские наведвальники, которые, на жаль, не могут доехать позвизовые и иншие проблемы до фестиваля, могли все-таки спочиниться до сучасной белорусской культуры.
2: Сьогодні фестивальний маршрут охопить 4 європейські городи – Вроцлав, Вільню, Прагу і Варшаву. Публікація винікової програми фесту чекається ближайшим часом. Нагадаю, що у Білостоку предмова проходила у 2023 році. Шкода, що сьогодні нема Білостока у гэтым маршруті. Про 4 хвилини політхіт з Віталем Циганковим.
3: Радио. Рация. Рация.

0: Політхід з Віталем Циганковим.
1: Сьогодні НАТО знішила дрон, який пройшов у повітряну простору Литви. Поводя литовських даних, і он прийшов з боку Білорусі і летів на захід. Його збив італійський знищальник Єврофайтер каля населеного пункту Проткунаї. Командуючий воєнно-повітряними силами Литви полковник Антанас Матутіс заявив, що від Білорусі не поступало попередження об безпілотнику, який сьогодні вночі був збитий знищальниками НАТО. Перед опонуши був знайдений радіолокаційний об'єкт, який наближається з території Білорусі у напрямку Литви. Самоліти перехопили безпілотник і, по волі процедури, знищили його, сказав Матутіс. По волі його слов, походження безпілотника може бути визначено після аналізу обломків. Коли після проведення більш детальового розслідування нам отримається щось і виявиться род обломків, ми зможемо прокоментувати ситуацію, сказав Йон. Варто бути щирими, амаль упевнено можна сказати, що безпілотник належить Росії. З уліком досвідченості білоруської системи об прольотах безпілотників праз свою територію і повітряну простору, а так само інфраструктуру їх наведення, можна задати питання, чому білоруська суперповітряна оборона його не збила на території Білорусі. Верогодно тому, що мінський режим докладно ведав, що на території країни безпілотник не упаде. Теоретично, хтось може заявляти, що цей дрон летів на Україну, але чомусь збився з курсу і полетів у Литву. У таким випадку Білорусь фактично становиться коридором для дронів, які можуть випадково або навмисно трапити у повітряну простору НАТО. Але найбільш реалістична версія, яка відповідає усій логіці розвиття подій останніх тижнів, те, що російський дрон справді був накерований праз Білорусь. В таким випадку Білорусь становиться не просто територією, над якою заблукав російський безпілотник, а часткою операції по створенню тиску на Литву і інші країни НАТО. Менавіто тому сьогоднішній інцидент значно більш серйозний, ніж випадковий перельот одного дрона. 12 вересня, нагадаємо, пішеню за певний час російські безпілотники неодноразово залітали у повітряну простору Білорусі під час масових атак України. Сьогоднішній збитий дрон – перший випадок, коли НАТО збила дрон непосередньо над Литвою. Це вже якісно інший рівень реакції. Раніше країни Балтії в основному фіксували порушення і спробували висвітлити їх природу. Тепер НАТО демонструє готовність фізично знищати об'єкти, які уявляють погрозу. Як я казав раніше, ці події відповідають логіці останніх тижнів, курсу Росії на дальшу ескалацію в регіоні і її спробу або утягнути Білорусь, або принаймні ігнорувати її інтереси. Білорусь таким чином все більш перетворюється у потенційний коридор російської безпілотної війни. Поводле опошній інформації, міністр заміжних справ Литви Кастутіс Будрис заявив, що за безпілотника, який залетів з білоруської території, у Мінськ накерують ноту протесту. Апроч того, Вільня планує провести консультації з харусниками по НАТО і Євразв'язі.
0: Політика з Віталем Циганковим.

0: Сёлета ў беластоцкім выдавецтве «Камунікат» выйшла шостае дапрацаванае і пашыранае выданне славутай кнігі Владзіміра Арлова «Імёны свабоды». Гэтымі днямі пісьменнік завершыў працу над другім томам, можна сказаць, энцыклапедычнага выдання. Сёння Владзімір Арлоў госцем рацыі, з ім і пра кнігу, і пра смерці выдатных беларусаў, які адбыліся гэтым летам, празмаўляў мой калега Васіль Кроква.
1: Гость рации.
2: Апошнія месяцы, можна сказаць, былі досыць трагічныя. Тут можна згадаць смерці як пісьменнікаў Святланы Курс, як і палітыкаў Александр Мілінкевіч, так і нашых агульных сяброў. Это Геннад Шепелев. Апошнім часам вы працуеце над другім томам кнігі «Імёны свабоды». Я ведаю, што кніга значна пашырылася. Гэта зусім новая кніга. І ці патрапілі гэтыя вот постаці ў кнігу?
3: Так, гэта зусім новая кніга. У ёй будзе каля 450 гераінь і герояў, пачынаючы з часоў Касцюскі і да наших дзён. Ну і кніга будзе мець такую самую структуру, як і першая частка. Будзе мець тры такія раздзелы. Да Беларусі, эпіграф да гэтага раздзела гучыць так: «Мезайчыны пазначым крывёю», таму што ў гэтым раздзелі шмат старонак прысвечана удзельнікам паўстанняў, вызвольных, тым, хто не скарыўся з падзелами Рэчы Пасполітай, з акупацыяй айчыны. Натуральна, што гэта і паплечнікі касцюцкія, і героі 1831 года, і некалькі десяткаў герояў, імёны якіх звязаныя з падзеямі 1863 года. Ну, тут я першым чынам згадваю Віктара Каліновскага, брата Кастуся, які велізарны ўплыў на яго меў, Владіслава Малаховскага, паўстанцкага начальніка Вільні, які потым за эміграцыі пад псевданімам Леон Варнекі вынайшоў фотакамеру. Ну і спіс гэты вельмі доўгі, все там дарагія для мяне імёны. Другі раздзел кнігі, храналагічныя межы першага, гэта ад 1772 года і да 25 сакавіка 1918, калі нашы продкі зноў сталі народам дзяржаўным, цяпер ужо пад сваёй сапраўднай назваю. І другі раздзел называецца «Дзеля Беларусі», эпіграф да яго гучыць: «Зорку волі у сутоння абралі яны, там і слуцкія паўстанцы, сярод іх шмат нараджэнцаў, вот, і падляскіх земляў, сярод іх дзеячы БНР, вядома, Іван Красковскі, скажам, родам з Дубічаў царкоўных. А ну і потым тыя, хто паверыў тое, што ў БССР можна збудаваць сапраўдны беларускі дом і стаўся ахвярамі сталінскага тэрору. Вот, ну і там, канешне, новыя мае героі, ну тыя, каго не было ў першай частцы, і з ночы расстраляных паэтаў, Юлій Таўбін, скажа, Міхась Чарот, яго не было ў першай частцы.
2: Ну і так, я разумею, што падчас гэтай працы весь час, ну, як бы з'яўляліся новыя тэмы, як бы, калі так можна сказаць.
3: Ну так, як бы вот гэтыя розшукі архівныя, цяпер шмат архівных матэрыялаў можна знайсці і в сеціве, і публікацыі в сеціве, яны як бы прыводзілі да новых герояў, бо вывучаючы матэрыялы пра аднаго, як бы з'яўлялася нітачка, якая цягнула да іншых. Ну, вот, напрыклад, мала хто ведае, я думаю, нават тут, на радзіме Івана Красковскага, што яго дачка Людміла стала славутай археалагіняй славацкай, яе лічуць заснавальніцай славацкай нацыянальнай археалогіі. На некалькі дзесяцігоддзяў была дырэктаркай славацкага нацыянальнага музея. і нас долила витягнути свого батька, який пройшов висилку, всі ці катування, і нас долила його витягнути все-таки у гетую Чехословаччину, уже післявоєнною, і там він урешті знайшов спочин на могилках братиславських славичі удалі, де потім і нас з ним, можна сказати, уз'єдналося, прожився амаль целе стагоддя. Ну і покільки я кажу про структуру книги, то третя частка – це у Білорусі. Вот. Ну, натурально, що це починається з 25 жнівня 91-го года, розділ і до наших дзён. Ну і ми прочитаємо, скажімо, в цьому розділі про тих, хто відновляв незалежність Білорусі, хто імкнувся наповнити таким національним, демократичним змістом гэтую незалежність, якая вельми хутка перетворилася у зусім не тую, про якую ми марили, якая нам снілася. І коли говорити про героїв наших сучасників, то я просто, ну, з горечу в серце б сказав про те, що коли книга вже була готова, по сутності, до здачі у друкарню, коли вже був зроблений макет цієї книги, почалося от це страшне чорне жніво, яке смерть здійснила у це літо. Один за одним помирали вельми дорогі, вельми важні для білоруської супольності незалежні люди. Це мой старейший сябр і сусід. Некілька років ми жили терастенку з ним. Це Петр Садовський, депутат незалежності, перший амбасадор у Німеччині, який вельми шмат зробив для ствердження от гэтай замежнай політики, ті перші незалежницькі роки, а для замежнай політики от молодої Республіки Білорусь. А потім гэтай, на жаль, спіс протягнувся і покинув гэтай світ Юрій Хальчевацький, з яким я мав щастя зробити один з його нашматліких фільмів, оминаюся фільм «День волі». І потім гэтый чорний спіс поповнила незабивна Світлана Курс. І на якби в «Зеніті слави» сошла її оповість «Постой, ідеш, Вовча». На момент її сходу була перекладена вже на 10 мовів. І практично на всіх вийшла. І некілька книг ще вийдуть перекладних після її такого раннього сходу. І за тиждень до її смерті відбулася презентація в Лондоні. Переклади зроблені Джимом і Елі Дингли на ангельську мову. Ах, ну і серед тих, хто от покинув так само нас в це літо чи на початку от в осені.
2: Я хочу тут просто ще запитатися, ось гэты сыходы життя, от що ви перелічили, ці паспілі ви написати про гэта, ці потрапити яны у книгу эту новую?
3: Так, так, ви мене опередили крыху. Я хотів сказати, що, ну, на великое горе они покинули этот свет. Но ли, на счастье для моей книги, потому что эта книга свой особливый помник, я поспел про их усих написать. И опроч тех, кого я назвал, я написал вот сирот этих опошних героев. Это вельми талиновитый актор, молодый Иван Кушнірук, актор Купаловец, який, ну, звел подрахунки с життем 34 года. И он был такой зоркой у трупе купаловцев. Миколай Пенигиному доверил роль Василя у «Двух душах» поводле Горецкого, в одну из двух головных ролей. Он...
2: Это той спектакль, до якого Охроменко разом с Климковичем написали сценичный текст поводле «Двух душах» Максима Горецкого.
3: Ну, Владислав Охроменко, до речи, герой первой части «Мену свободы». Вот мы тут его все это сгадывали не так давно, но на вечерине его памяти. И потом еще, ну, и сдавалось все уже, готовый макет, уже вычитано все, отредаговано. И тут приходит поведомление про смерть Майи Тодоровны Клясторной. Так само, ну, немогчимо было не написать, при я радый, что выдавец это зрозумел. Выдавец это, ну, фонд «Коммуникатор» Ярослав Ванюк. А потом так само, на мою думку, завчасно Сышов и Александр Миленкевич, человек не просто с европейским тваром, а с европейской душой, який знов и знов як бы формулировал для белорусов европейскую будущину. Так что, ну вот, и он, завершая мою книгу, теперь уже там поставлена кропка, книга уже у друкара.
2: Таким чином Геннад Шепелев уже не потрапится в книгу.
3: Вельми шкода, да, ну, вельми шкода, что литерально вот не хапило в этих... Ах, ну, это такие слова, может, не совсем доречно гучать. Ну, да, соправды, Геннад Шепелев, конечно, был бы сирот моих героев. Я хотел бы про его боль сказать, потому что вот как раз вот те хвилины, когда мы записываем эту передачу, у Ворше отбывается развитание с Геннадием, сегодня его хавают. И, видите, я сдавен, маю такую заведенку. Вот гляжу на мапу Беларуси и шукаю там некую кропку, и когда позер спыняется, с памяти одразу выплывают имены и обличчи людей, которые для меня вот неотрывные от этого географического пункта. Когда это Зельва, то это Лариса Гениус, когда это местечко Бобр, то это Олесь Пушкин, а когда Орша, то там выплывают одразу три имя: Константин Островский, Владимир Короткевич и Геннад Шепелев. И в этом шерегу его имя совсем не выглядит недоречным, бо он вельми шановал Короткевича и чудовные экскурсии проводил по короткевичевских местинах. Принамсі, значно лепшее, чем теперешняя директорка этого музея, якая колись-то мне казала, что Короткевич сябраваў с Яном Чачотом, там, ну, іншую лухту, и коли добились ТБМ в Царшанске дозволу на встречу со мной, и она про них передала, что она дает Ярлову 20 хвилин на выступ, и Гена ей тогда поставил на место, как кажут. Але головная заслуга Геннадия Шепелева – это то, что он был добрым духом Аршанского поля. Он ладил там десятки святкований, как только эта дата, день белорусской войсковой славы, день разгрома втрея большей этой орды московской подорши, как только она вернулась в нашу историчную память. И навыть у те часы, когда было вельми небеспечно святковать это, ну, Геннадь, вот, скажем, одной чепировозе у меня на човне, и одного барда так само на човне мы выступили, на човне он перевез нас назад, и про 10 хвилин приехала милиция уже. И, ведаете, есть такая символика, ну, некая, может быть, змрачноватая, але разом с тем, что-то есть у ее и, может быть, и боская. Сталося так, что 8 вересня, у день Аршанской перемоги, у ранний Геннадь повиншовал меня с этим днем с Аршанского поля, и я ему отправил на взаем віншування. Гэта былі фотафрагменты вядомай карціны «Бітва пад Оршай», якая ў Варшаве, ў Нацыянальным музеі. Ён ужо не паспеў адказаць мне, не паспеў іх нават паглядзець. Здарылася гэта несчасце, ён ужо быў у коме 2 дні, пакутліва з гэтым светам развітваўся. Ну і я думаю, яго душа будзе лунаць над Крапівінскім полем, а ў нашай памяці ён застанецца назаўсёды.
0: Гость рацыі. С письменником Владимиром Орловым про книгу «Имены свободы», про героев этой книги поразмовлял Василь Кроква. Не в забаве, про 5 хвилин на нашей хвале прогноз надворья и первые за сегодня новины спорту.

0: Архівы беларускага радыёрацыя прадстаўляюць. Архівы беларускага радыёрацыя прадстаўляюць.
1: Радыёрацыя запрашае на рэпартаж.
2: Sporo nas poszło studiować. Politechnika Białostocka ruszała, ale 10 chłopaków poszło na Politechnikę Warszawską. I ja, prawdę mówiąc, nie wiedziałem, że ksiądz Jerzy, czyli Alek, w Warszawie w seminarium kształci się. I nasz kolega Zygmunt Wilkowski. Kiedyś kolega w Hucie Warszawa pracował, nastały te strajki, przynosi zdjęcie. Jerzy Popieluszko, ja mówię, Darek, jaki to Jerzy? To Alfons. No to mówię, to jest mój kolega. Naprawdę nie byłem świadomy, no dopiero po strajkach tych.
3: Одних уражувала його стиплость і простодушність, других – отвага і настойливість. Благословенный Єжи Попелушка з невеликой весочки окопы, что на Подляшши, своей щиростью веры заполняя нават тих людей, кто далекий от костела. Своих земляков уражував стиплостью и добрынёй. Для их он был завсёды сыном Марияны и Владислава. Народжаны 14 верасня 1947 году, ксёнз Єжи своей поставой по сёння нам усім дае урок аутентичности и натуральности, сугучности своих поглядов с будённым життём. Беларуская радиорация запрашае на репортаж Улі Шубзды «Свой святы».
4: С той мэнчэнскай смерчі брала się siła, brała się moc tych, którzy walczyli o niepodległość. Gdyby nie ksiądz Jerzy, gdyby nie jego nauka, gdyby nie jego ofiara, nie bylibyśmy wolni. To jest testament księdza Jerzego. Możemy dumnie, z podniesioną głową, nieść sztandar niepodległości. Bo my, Polacy, klękamy tylko przed Bogiem, przed nikim innym.
5: Говорил у себя такое, как мы говорим, и тут любил приехать до нас, и я тоже там ездил, также там все о тех бедных думал, в людях, и кто мог помогал, даже один пришел, и на мне порваны пантофли, а он мне на дня этой пантофли ему отдал. Добрый, а себе какие-то там, как бы взял горше порваны, я нам уже так его знали, так он был. Говорит, это был такой правдивый себе, звыклый, еще он был, брат был такой, без звыклый, нет, а что-то я он, нет.
6: Мама така была становка, что у нас не было там, что снег, чи мруз, чи дождь, чтобы до костела есть. Мы каждую неделю, у нас был обовязок быть в костеле. Люди все базу детско працювали, как в окопах слабая земля. То и помогали мы от десятых лет. То есть таке зачающе, что тиле люди памята о таким скромным
7: księdzu. Есть такое место, и чуємо ту обесность księdza Jerzego. Dlatego chciałem в этом szczególnym miejscu, żeby ксiądz Jerzy też był. Także prosimy.
8: Nigdy nie potrafiłem śpiewać dobrze, nie mam do tego talentu, zdolności, ale chcę na tej taśmie pozostawić swój głos. Życie nasze tutaj na ziemi upływa tak szybko, że nie zawsze się zastanawiamy, po co właściwie żyjemy, a warto czasami i o tym pomyśleć.

0: Беларуская радіорація пропонує.
1: Віталь Циганков на Беларускім радіорації. У кожний будній день поводле польського часу у 7.45 і 17.45. Слухайте «Політхіт» з Віталем Циганковим.
2: Або на сайті у рубриці «Політика» з Віталем Циганковим.
0: Беларуская радіорація пропонує.

0: Шоу Подляшки.
1: 99,2 FM.
2: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
3: Архива Нивы.
4: Вишукує і читає Ян Мордань.
5: Ніва з 13 липня 1975 года. Познайомився з нею в Гайновці, коли працював у меблярні, і вона працювала на Тартаку. Погнався на пригажость і статність. Людей не раз питав, з тої вьоски, откуль я народом. Так само не пригледівся, не прислухався до характеру пригажуні і забив про поговорку «Поспішиш, людей насмішиш». Розпочав самостійне життя. Вьоска старина лежить каля самої Біловежської пущі і де з'їжджати до праці не так тяжко було. У хаті заставалася старая мати Колі, і для їх яна старалася, як могла. Да яни того не розуміли. Невестка не взлюбила тещі. Почала свариться з йою, біться. Марта була удовою, не було кому уступитися за її. Син був м'якого характеру і тягнув за жонкою. У хуткім часі виявилося, що невестка до горелки великий аматор. З праці верталася поздно, п'яная, у хаті робила пекло. Марта ховалася по сусідях. Во вдови були ще два сини, але далеко яни. Один у Гдині, другий у Білостоку. Дочка вельми хотіла забрати мати до себе, замужем яна у іншій вьосці. Мати, однак, не схотіла. Як гэта господарку і добрі будинки покинуть, каб яна все розпустила, добро пустила на чистую воду? О, не, так не буде, гэта ж грех. А невестка все больше бушевала. Выкинули ее с працы, народила сына. Первые дни сяк так доглядала. Потом, каб не плакала, почала поить пивом да вином. И дитя спала, а яна, як могла, гуляла. С мужиками каля крамы закладалася, что выпье 20 бутылек пива одразу. И выпивала, валялася каля плоту. Муж у той час был на праце у Гайновцы. Теща у поли. Дитя спала у хати от вина и пива не до гледженое, брудное. Муж Коля вже оглядівся, що влетів, що життя нема. Почав біться, свариться, але куди йому до бойки з такою здоровою бабою? Натовхла, дик більш боявся чапати її. А віном і півом дитя своє звироднілої маці попсувала. Ножки в його дик, як оловки, і ніяк не подобне йому на інших дітей. Певно й жить не буде. От колиски мучиться на білому світі, по вині родної маці і слабохарактерного батьки. Люди, чому ви допустили до того, каб подлая мати свою дитя зробила калекой? Ці злякалися її погроз? А Марта? Марта, бачачи, що біда, землю свою здала державі за ренту. Може, тому невестка і сини вимушені були покинути матчину хату і переселилися у вьоску на радзіму жонки. Гета, однак, не змінила життя, тільки місце. Надя гуляла і гуляє, а дитя горш сироти, написав Дубович. Сердечні тайни. Дорогое сердце, ко мне 22 года, живу на вёсце, с Йозиком сябравала 3 года. Недавно вернулся и он с войска. Еще перед войском часто у меня не бывал, а в час побыту у войску, коли только отрымал в отпуск, дык обовязково меня не наведал. Навод пропоновал жениться, але я не сгодилася. Подумала, что лепш уже тады, коли вернется с войска. Вернувшися с войска, и он пришел до меня. Мы пошли вечером на шпат. Цир. Тоді Йосик і сказав, що ми вже доволі довго знайомі. Вірим собі одним словом, від того часу я тяжарная. Як тільки я йому об этом сказала, дик уже 2 місяці не показався. Батьки нічого не ведають, тільки питаються, що ж это Йосик не приходить. А я не ведаю, що казати. Дик що тепер робити? Ті пойти до лекаря і перервати тяжарність? Ті родить? Батькам боюся признати. Дык толькі ад цябе чакаю парады. Гражына з Бельшчыны. Адказ сэрцайка. Грожина, неоткладно скажи батькам, ранее ці пазней яны об усім будуть ведать, что робить вы мусите рассудить супольно с батьками, а найважнейшее, каб з'явився той каханы. Чаго ж ён струсив? Где ж тая верность, об якой тебе говорил? Зим же треба было б вырашить эту справу. Вядома, найкорисней было б вам пожениться. Але где ж каханне? Перерванне сцяжарности погражая нередко неплодности на все життё. Калі уже вырашишь это зробить, дык неоткладно иди только до лекара специалиста. Только ён зможа это зробить, да не пазней, як до 3 месяцев тяжарности. Продумай глибоко все, покуль вырашишь, як поступить. Серцейка.
4: Сторонки тыдневіка Нівы гартаў і чытаў Ян Мордань.
2: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.

0: Радіо Рація.
1: Грузинська гостеприймальня демонструє сміновіто батумські білоруси.
2: Питання чергового моцного санкційного пакету відносно до режиму Лукашенка.
3: Білорусів більше не підманеш. Всі білоруси розуміють, чому такі тяжкі обставини у нашій країні.
0: Рація.com.

0: операции.
1: Беларусь з'їжджає, мовити, це абсолютно зрозуміло.
2: З боку нових владів Польщі є абсолютне розуміння важливості заховання прав білоруської етнічної меншості.
3: Візит з подарунком президента Світлани Тихановської у Варшаву.
0: Радіорація. Ми

0: нації.
1: От це що про Америку. Він був справжній білоруський інтелігент, справжній український інтелігент.
2: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
3: Помощь нашим білорусам, політзаключеним, сім'ям.

0: вещаем на Беларусь и для усіх беларусаў. Радио Рация. Тут живе Беларусь.
1: Затягнутая дрыгвой. Наши корреспондентки Кася Бергель и Уля Шубзда вандруют по белорусским Полессе. Затягнитесь дрыгвой.
2: Сейчас напеку блина. Где-то у меня есть баночка тушенки, распущу вам блина. Будете кушать? Ну, добро, девочки, ну все. Пеку, уже сковорода горячая.
3: Вітаем вас, шановныя слухачы.
4: Шкада, што вы не чуеце гэты пах, які даносіцца з кухні. А снедаць мы будзем у спадарыні Марыі Семёнаўны, якая гасцінна дазволіла нам заночыць у Парахонску.
3: Пакуль нашая гаспадыня завіхаецца ў кухні, у госці завіталі яе сяброўкі і ветліва пагадзіліся паказаць нам свае старыя саматканыя ручнікі.
5: Вот этот ручнік точно, можа, больш не знаю, но 120 лет будзе назад я ткан. Вон мене був, і як Жанна, моя дочка, ішла замуж, то расписывалась, договорились, здесь не только одна пара станет, а тут можно и польку станцевать на этом ручнику. Дальше это уже той женщине тоже с 38 года, 75-77. Это ткала мужика, сестра такие, ручника.
6: Раньше я на них ткала.
5: Вот такие большие длинные ручники. Это вышиваны. Вышиваны.
6: Это на перкале вышиты.
5: Вышивали мулине, не этими шерстянами, а мулине. Вот я сейчас ими посуду вытираю. Это пирог пекла, как отдавала свою доченьку. Это лично я вышивала.
6: Хлеб-соль.
5: Да, это хлеб-соль. Треба як идти замуж, да отдавати кобули ручники. А що ж без ручників? Треба ж обов'язувати. Да, сватово так обв'язували.
6: Ну, вот
5: этими.
6: А ще можна і другі.
7: А ще могли дати ріжнати. Вот так. Так,
5: білим уже тут треба. Нате білого передячити.
7: Давай, мужику.
5: А то сватом білим
8: уже. І у вас на весіллі зараз так обв'язували?
5: А, був. Да, я вот всіх нав'язувала. Було сватом, музика, може, 7-14 ручників. А. Ну, а гети, що осталися, то от принесла сюди.
6: О. А мужикам білия?
5: Білия, білия було. Ну, матеріал вже який то білий.
6: А як не було, то перкалем обв'язали.
5: Перкалем Парахонську, а я по-достоєвськи, я ручниками і матеріалом таким обв'язали.
6: Після війни, біднота, звісно, що? Перкалем білий.
5: О, так це старинне, це вже в 19 веке, не в 20. От який ручник зберігся.
6: І самі ж в'язали от ці кружева.
5: Так, і самі в'язали ці кружева. Ну, як ховали маму чи що, то теж гроб вислали такими ручниками. А хорошого ручника на крест мами почепили, яку умерла такого. Він зогнув, але ж почепили. Бо де їх дивати, шкода. А одного взяла, от нехай буде ти все. Ручником молодих зв'язували, як заїжджають. От цим ручником зв'язували молодих, молодую завозять. І от ручником звозять сват, чи там хрещених молодих кругом стола водить. От що я пам'ятаю огетим ручником вишитим. Такий обряд був. От такі ручники.
9: Ручники були різні. На святи були ще ручники одмислово, які ткалися або вишивалися на весіллі. Були ручники для небожчиків. Були ручники обереги, тому що вишивка або ткацтво могло адлюстровувати і символ рода, протяг рода, для добровита, зрозуміло, тому що усе селянське життя, у тим ліку, і ручники, які ткалися і вишивалися, вони накеровувалися на той, як поліпшити життя селяніна і поліпшити його недобробит. А добробит для селяніна – це земля. Гэта ягоныя дзеці.
4: Акрамя таго, Парахонск цікавы тым, што тут у свой час працаваў у школе Якуб Колас. Аднак людзей, якія яго памятаюць, на жаль, мы не знайшлі.
3: Хутка мы адпраўляемся ў нашую далейшую дарогу і нашай наступнай кропкай стане Уннец.
4: Дзякуем за ўвагу.
3: Заставайцеся з намі і глядзіце здымкі на нашым сайце. Зацягніцеся, дарагой!
1: Зацягнутая дрыгвой. Наши корреспондентки Кася Бергель и Уля Шубзда вандруют по белорусским Полессе. Затягнитесь дрыгвой.

0: Бачим. Публіцистика для інтерв'ю на Радіо Рація.
1: Вітаю, шановні слухачі. Самі ведуча Ольга Сямашка і ефірі Білоруського Радіо Рація передача «Ми бачим». Днями Білосток став центром великої європейської політики. Після Варшави сюди завітала представніша делегація Парламентської асамблеї Ради Європи. Підготовка масштабного докладу ПАРЕ про стан білоруської культури і супольності вийшла на фінальну стадію. Чого чекати до цього документа? Реальної підтримки чи просто бюрократичної справоздачі? Сьогодні в програмі ми зберемо усі голоси – від євродепутатів, до експертів і регіональних уладів. Візит у Наподляші був насичений зустрічами, але перші емоційні емоції європейські дипломати тримали ще у Варшаві. Керівниця секретаріата комісії ПАРЕ по культури Тетяна Термачич призналася, що найбільше її уразила річ, яку вона бачила напередодні – ружова туремна сукенка білоруської пальзяволіної.
2: So actually this dress has
1: я не думаю, що ілюструє цей випадок у справоздачі, але це та історія, про яку я буду довго розповідати. Я певний час там організовувала таке мероприємство у Страсбурзі, яке тичилося акурат строю політичних в'язнів Білорусі. І попросила дослати повні артефакти, щоб показати їх під час цього мероприємства людям, які нічого про це не ведали. Для такої публіки, у якої не було ніяких відео про такі строї. І я отримала фотоздимок такої пригожої ружової сукінки у квітки, яка була справді вельми симпатичною. Я подумала про себе, що сама би хотіла мати таку сукінку, і що це не те, що я можу показати, тому показали зовсім інші строї – туремну вопротку з музею. Однак, коли я у реальності побачила цей строй, то по-справдному зрозуміла, що це жахлива сукінка. Вона була на помір менша за помір жінчини, яка її носила. І я так само зрозуміла, що цих жінчин примушали носити вопротку на помір меншою, щоб їм було просто незручно, як у ночі такий день. Це було настільки незручно, і ця сукінка вже просто не глядала у житті так, як на фотоздимку, коли я її побачила. Конечно, это не уводит у справоздачу, але покинуло меня мощное уражение.
2: She has to put something which is her story. It will not be my report.
1: Чому ж Польща і Подляша стали основною присловкою для розслідування ПАРЕ? Старшиня польської делегації асамблеї Агнішка Помазка тлумачить, чому підтримка білоруського демократичного руху – це питання безпеки усього регіону і Польщі.
3: Тим, скąd в ogóle pomysł, żeby przyjechać do Białegostoku, chociaż muszę powiedzieć, że to było w ogóle bardzo naturalne, że jeśli chcemy opisać sytuację w Białorusi, opisać sytuację ludzi kultury, instytucji kultury, które nie mogą tam już działać, które musiały sobie znaleźć inne miejsce do tej działalności. Białystok jest takim naturalnym miejscem i zawsze, kiedy w Radzie Europy powstaje jakiś raport, odbywa się wizytę, taką wizytę studyjną, żeby zobaczyć te ważne aspekty danej sprawy na własne oczy. Ale ten wybór był też naturalny, dlatego że z Białegostoku pochodzi poseł Krzysztof Truskolaski, który jest również członkiem zgromadzenia, zresztą wiceprzewodniczący polskiej delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Z jednej strony oczywiście to, co się dzieje na Białorusi, to są rzeczy smutne, bardzo często straszne i przerażające, a z drugiej bardzo dobrze widzieć, że jest miejsce, gdzie ludzie uciekający przed reżimem mogą znaleźć nie tylko swoje schronienie, ale przestrzeń do działalności, do aktywności, do życia i że Białystok jest tym miejscem, gdzie oni po prostu wszyscy się bardzo dobrze czują, gdzie mogą otrzymać wsparcie, nie tylko takie podstawowe wsparcie, ale gdzie jest taka symbioza, to znaczy ludzie kultury z Białorusi też mają swój wkład w to, co się dzieje chociażby tutaj w Białymstoku czy w regionie i myślę, że to jest niezwykle ważne, że to nie jest taka jednostronna pomoc, tylko że tutaj ta pomoc wiąże się też z tym, że ludzie z Białorusi, którzy tutaj mieszkają, dają też coś od siebie. I ja myślę, że warto w tym miejscu podziękować panu wojewodzie, panu marszałkowi, władze miasta, regionu, przedstawiciele w parlamencie dbają o białoruską kulturę, białoruską tożsamość, że to kiedyś przyniesie efekt, że będziemy mogli mówić o wolnej Białorusi i że Polska też będzie miała w tym swój wkład. A dlaczego to jest takie ważne? Bo na końcu to też jest polski interes. To, co się dzieje za naszą granicą czy za naszymi granicami, wpływa na bezpieczeństwo naszego kraju i całej Europy.
1: Перед приїздом місії Білосток інша комісія, яка займається мовами при ПАРЕ, висловила попередні опитальники, як оцінює стан білоруської мови і культури. На моє питання про виніки цього паралельного дослідження Агнішка Помазка зазначила, що всі основи зафіксують у виніковому документі та красовіка 27-го року.
3: Ця квестія язика і едукації в язику білоруським – це один з предметів наших розмов, був один з предметів наших розмов. Напевно, цей вонтек в рапорті ще знайде. Репорт ще не є готовий, więc dopiero chcemy mieć właściwą kolejność rzeczy, to znaczy najpierw spotykamy się, rozmawiamy, a później taki raport jest przygotowywany. Tak, na pewno kwestie języka, to zresztą nie jest tajemnica. Widzieliśmy chociażby i księgarnię, i wiemy, że będzie biblioteka białoruska, gdzie mnóstwo książek w języku białoruskim będzie można czy kupić, czy wypożyczyć, więc to na pewno jest ważny wkład i ważny, istotny element w utrzymywaniu też samego ducha wolnej Białorusi. Bo...
1: А что уже робится на месте? Подлежский воевода Яцек Бжазовский, представники региона, нагадывают, что Белосток уже сделал для белорусов.
4: Это очень важная и интересующая, и, myślę, potrzebna wizyta, ale ważniejsze jest w tym wszystkim to, co po tej wizycie pozostanie, czyli raport, który na potrzeby Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy jest tworzony. Jak o tym mówił niedawno w Białymstoku pan Andrzej Poczobut, mieszkańcy Białostoczyzny i Grodzieńszczyzny dzielą wspólne historyczne DNA, które zbliża ich pod względem mentalności, ale także kultury. Choćby dlatego społeczność naszego regionu żywo interesuje się sytuacją społeczną, polityczną za naszą wschodnią granicą. Tu bardzo ważną rolę odgrywają oczywiście wszystkie organizacje białoruskie, które integrują to środowisko, sprawiają, że swoimi działaniami kultura białoruska i kultura Podlasia nie tylko trwa, tylko się rozwija.
5: Praktycznie na każdej sesji rozmawiamy o tym, jak aby zrobić wszystko, żeby Białoruś właśnie była wolna. Na każdej sesji uczestniczy przedstawiciele Wolnej Białorusi, pan Paweł Łatuszka, i prowadzimy dużo rozmów na ten temat, ale jednocześnie bardzo często pojawia się na sesjach w Strasburgu pani Swietłana Cichanouska. Rada Europy pamięta o Białorusi właśnie poprzez ten raport.
6: Sami państwo widzą, jak wiele robimy dla funkcjonowania tej mniejszości białoruskiej i tych organizacji przeciwne Łukaszence na terenie województwa podlaskiego. Samorząd województwa stworzył Centrum Kultury Białoruskiej, funkcjonujące już od 2 lat. Wkrótce zapraszamy do nowej siedziby, to już niedługo, gdzie będziemy mówić właśnie o tych zadaniach, które ma Centrum Kultury Białoruskiej w kontekście właśnie ewentualnej demokratyzacji Białorusi. To również w naszym sejmiku województwa, drodzy państwo, funkcjonuje Komisja Mniejszości Narodowych, gdzie Igor Łukaszuk, przedstawiciel mniejszości białoruskiej, jest jego przewodniczącym, a więc też ogromne znaczenie tej komisji dla całego tego procesu. Również w Urzędzie Marszałkowskim, właśnie między innymi w moim Departamencie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, też organizujemy wszelkiego rodzaju konkursy i wspieramy przedsięwzięcia w zakresie kultury organizowane przez wszelkiego rodzaju grupy białoruskie na terenie województwa.
4: Urząd Wojewódzki to jest jednak przedstawiciel administracji centralnej, więc wszystko to, co realizowane jest chociażby przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ale także Fundusz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Jest wiele wydarzeń, które odbywają się w całym naszym regionie, w których ten kontekst mniejszości jest bardzo mocno akcentowany, są współfinansowane ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. To są takie festiwale jak Tutaka, ale to są mniejsze, ale bardzo cenione przez lokalne wspólnoty wydarzenia jak Prymacka Biesiada, wydarzenia tego rodzaju. Więc rzeczywiście tego jest bardzo dużo i to, co najważniejsze, państwo polskie w tym instytucjonalnym wymiarze bardzo mocno wspiera tego rodzaju inicjatywy dedykowane mniejszości białoruskiej, ale nie tylko, bo przecież województwo podlaskie, to jedno z moich ulubionych powiedzeń, jest utkane z wielokulturowości i mniejszości żyjących na terenie naszego regionu jest wiele. Więc to robi administracja centralna, no i to, o czym mówił pan marszałek Piorunek, to znaczy to, co robi samorząd lokalny na poziomie wojewódzkim, na poziomie gminnym, bo możemy odnieść się do bardzo konkretnych wydarzeń robionych we współpracy z miastem Białystok. Przypominam, każde wydarzenie związane chociażby z rocznicami sfałszowanych wyborów i inne ważne dla diaspory białoruskiej są współorganizowane przy udziale ale prezydenta miasta Białegostoku Tadeusza Truskolaskiego, marszałka województwa podlaskiego Łukasza Prokoryma, no i ja jako wojewoda staram się w nich uczestniczyć. Nie zawsze mogę partycypować finansowo, bo bo jako wojewoda podlaski nie mam takich pieniędzy, ale tak jak powiedziałem, ja reprezentując rząd w naszym regionie, mogę transferować środki z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i to robię z największą przyjemnością.
1: Jednym z kluczowych punktów wizytu delegacji Parlamentarnej Asamblei Rady Europy stał Centr Безкультури у Белостоку. Молода установа, яка за 2,5 роки стала справжнім осяродком заховання ідентичності. До обов'язності розповів старшиня комісії національних меншостей Подільського воєводства Ігор Лукашук.
7: Ну, перше і найважливіше – це увага. Увага до білоруськості. І до білоруськості тут у нас на Белостокчині, і зрозуміла до білоруськості у Білорусі. І коли я на єсть, і коли є розмови, коли є намагання зрозуміти ці процеси, є більше шанси на те, що це дії не принесуть у будучині позитивні якісь рішення, чи кроки, чи нові плині, чи нові пропонови, як міняти цю ситуацію, в якій ми зараз знаходимося. У контексті так само і будучині Білорусі, як вольної демократичної європейської держави.
1: Ви ж конкретно пропонували якісь пропонови у цей рапорт, які рихтуються? Що можна зробити?
7: Розмови були вельми агульні. Вони не опиралися на пропоновах, тільки більш на потребі зрозуміння обставину з боку представників ансамблеї. Перш за все, це були відкази на питання. Або показували ми, як співрозмовці, як ми бачимо речовість тепер. Задача цього рапорту буде випрацювати так само ніякі рекомендації на будучиню на основі того, що сьогодні відбувається у нашій просторі. І громадської, політичної, культурної, і мовної так само.
1: Під час ваших уток, це зауважна різниця у таких високих представників поміж діаспорою білоруською і метаутихтонами? Набуна ж різні потреби у цих груп?
7: Так, чи є різні бачення, напевно, треба питати самих представників, але важливо, щоб вони розуміли, що це діаспора, що це меншість, що так само меншість – це та група, яка традиційно проживає на Білостокчині, яка так само елемент, який будує білоруську тоєсність у вогле. Во всій білоруській просторі допомога білорусам Білостокчини у захованні своєї мови, традиції, культури – це допомога будучої вольної, свободної, демократичної Білорусі.
1: Це була зустріч Центру безкультури з ким, навіть, на якому зровні, про що змогли домовитися, може бути?
7: Так, така зустріча відбулася, це була перш за все презентація цієї установи, як вона працює, це нова установа, унікальна так само з'ява у масштабах усієї країни, тому що інших таких центрів, які ведуться самоврядами воєводськими, у Польщі нема, так що це дуже позитивна з'ява. Ну і важливо так само, що Центр білоруської культури працює у користь меншості білоруської, але ж так само і у користь діаспори, яка проживає тут у нас на Білостокчині, особливо у Білостоку. Ці діяння, які ведуться при заангажуванні центру, це докладно показує, що вони накеровані широко до всіх, які потребують контакту з білоруською мовою, з білоруською культурою, з білоруською історією.
1: Ви ще старшиня комісії національних меншостей при Подільському воєводстві. Бачите вже які так само перспективи після цього візиту, що можна працювати?
7: Ну, візит є на самій справі тільки у току, так що те, що ще півтора буде підрихтований рапорт, який він буде, ну, так і буде. Так.
1: Але ваша комісія так само тримає пульс, так? Тут?
7: Комісія не була елементом розмови тут і дискурсу, так що так само нема діалогу поміж представниками і комісією, але лічу, що так само, коли вже цей рапорт буде готовий, так само буде він довідома сябру комісії національних меншостей.
1: Саме по виніках візиту керівниця секретаріата комісії ПАРИ Тетяна Термачич підкреслила, що візит у Белосток дав багатий фактологічний матеріал, а праця Центру безкультури стане одним з самих ключових прикладів у будучому європейському докладі.
2: First, I was very impressed, but I was also very surprised that it's been existing only for 2.5 years.
1: Так, я була під великим ураженням після візиту у Центр безкультури у Білостоку. А так само була вельми здивлена, бо існує знову всього тільки 2,5 роки. Я гэтага не ведала, думала, що воно має довжейшу історію і традицію існування. А гэта насамрэч вельми молодий центр. І гэта унёсок у захаванні білоруської ідентичності, культури, історії, мови. Важно не тільки для білоруської меншості, тут на Подляшші. Це агулам беларусаў, але і ўсёй Еўропы ў цэлым.
2: Today not only for the national minority in Poland, not only for Belarusians, but for Europe as a whole. So it's a very important institution.
1: Пра гэта сустрэча паказала, еўрапейскія эксперты пакуль не цалкам розняць запыты беларускай нацыянальнай меншасці падляшча і новай беларускай дыяспары. Тым не менш, большасць узнятых праблем трапіла ў агульны наратыў. А сама кіраўніца сакратарыята камісіі ПАРЭ Тацяна Тырмашыч падкрэсліла важнасць пачутага.
2: I think this I would leave for the
1: Я пакуль не гатова гаварыць пра тое, што увойдзе ў саму справаздачу. Я думаю, што мы мусім адкласці гэтую дыскусію да моманту публікацыі справаздачы. Спадарні дэпутат Агнешка Памарска тут, напэўна, зможа паскладаць ужо больш пасля выхаду гэтай справаздачы. Таму давайце складзем гэту размову на час і пасля публікавання. Пакуль еўрапейскія чыноўнікі рыхтуюць справаздачы, а падляшскія чыноўнікі чакаюць на іх прэзентацыі, эксперты Беластока заклікаюць людзей старшэйшасць без ружовых акуляраў. Так прафесар Тасовскага універсітэта Даніэль Бацькоўскі ацэньвае рэальнасць новішча беларускай дыяспары і акцэнтуе ўвагу на праблемах, якія пары можа проста не заўважыць пры сваёй бюрократычнай рамкі.
8: Маім зданнем нема. І так направда трэба тэш памятаць, за цава та вообще беларусіні на Падлашу дзішэй, значы трудна беларусінов на Падлашу іх традиції, культури, то все, що тут діє, переложити на якесь розсудне діяння, наприклад, на керунку Білорусі властивої, бо це два різні світи. Натомість, належить пам'ятати, що дійсно, так направду, є для діаспори білоруської єдине місце, в якому можуть в міру безпечно перебувати, а теж, przecież wiemy, що wiele osób, które z Białorusi uciekło, nie chce być tutaj na Białostoczyźnie, bez względu na to, jak tutaj aktywne jest środowisko białoruskie, bo realnie boi się białoruskich służb specjalnych, które pogranicze penetrują bardzo silnie. Więc z jednej strony Rada Europy zobaczy sobie kwestie kulturowe, mniejszościowe i może tutaj stworzyć bardzo ciekawy raport, a z drugiej strony z punktu widzenia osób, które uciekają z przyczyn politycznych z Białorusi, to nadal ten region nie jest regionem bezpiecznym, ale tego Rada Europy nigdy nie zobaczy.
1: Rozpracowujemy dokument w mierzach Komisji Rady Europy pro rolę białoruskiej mniejszości, zakrywa kluczowe problemy. Stosunki pomiędzy jesteśmy białoruskiej mniejszości na Podlasie i nowej chwali politycznej migracji białoruskiej przed 2020 года. W rozmowach z siebrami komisji ważne, że on tak samo jeszcze będą się rozbierać z tym pytaniem. A wy sami, spadar profesor, jak nazieracie te dwa osobne narratywy, coś może być niekie napużenosti pomiędzy tymi supolnościami. Na czym warto gruntowaться, как budować pomiędzy nami taki trwały most.
8: Białorusini mieszkający na Podlasiu mieszkają tutaj od zawsze. To jest zupełnie inny świat, inaczej ukształtowany i który różni się od tej diaspory, która przyjechała z Białorusi. Zresztą większość tej diaspory, która jest z Białorusi, tutaj w naszym regionie znajduje się, to są głównie ludzie młodzi, którzy akurat dużo lepiej odnajdują się w przestrzeniach miejskich, przestrzeniach, gdzie nie ma takiego mocnego nacisku na kwestie kulturowe, narodowościowe, bo nie potrzebują tego. Oni tu budują swoją przyszłość, firmę, o pracę. Nie ma tej kompatybilności, zresztą nie oczekiwałbym tej kompatybilności, bo czy powiedzmy, filologia białoruska jest bardzo słaba. Filologia rosyjska i inne też. To nie jest ta tożsamość, którą budowali Białorusini, którzy mieszkają na Podlasiu, bo ich tożsamość jest zbudowana na trwaniu pamięci, kulturze, która w wielu przypadkach dla tych, którzy przyjeżdżają, jest trochę taka dziwna, może nawet czasami obca, bo to są dwa różne światy. To się rozjechało już po 1939 roku. Wcześniej jeszcze ta tradycja białoruska pogranicza była wspólna, potem to się wszystko całkowicie rozjechało, więc myślę, że konfliktów bym tutaj nie widział, bo tych konfliktów nie ma, natomiast na pewno to, co tu mamy, to nie jest coś, co ma przyciągać potencjalnie osoby, które w taki czy w inny sposób wyjeżdżają z Białorusi. Nie dlatego tu przyjeżdżają.
3: Znaczy ja może powiem o dwóch takich głównych celach, które w przypadku tego raportu są szczególnie czytelne. To znaczy po pierwsze, żeby zwrócić uwagę na to, co dzieje się w Białorusi, bo tak jak pan poseł powiedział, ten temat jest obecny w Radzie Europy, ale nie tak samo w wszystkich 46 krajach, które należą do Rady Europy. Pierwszy cel to jest zainteresowanie parlamentarzystów ze wszystkich 46 państw tym, co się dzieje, że te represje nie ustały, że sytuacja jest coraz gorsza. Zwrócę też na fakt, że co tutaj wiele osób nam podkreślało, że pierwsza taka duża fala represji miała miejsce po sfałszowanych wyborach w 2020 roku, ale co jest bardzo istotne, wiele osób nie zdaje sobie z tego sprawy, taka druga fala była po pełnoskalowej agresji Rosji na Ukrainę. I wiele osób właśnie po 24 lutego 2022 roku poczuła, że to zagrożenie na Białorusi jest jeszcze większe, więc będziemy na pewno ten wątek chcieli podkreślić. I drugi element raportu to są rekomendacje. To są rekomendacje dla władz, dla różnych instytucji, które w danym obszarze działają i funkcjonują. I my te rekomendacje zawsze podczas spotkań sami pytamy się o problemy, o wyzwania, które wiążą się w tym przypadku z działalnością instytucji kultury czy indywidualnych osób, czy na tym poziomie na przykład administracyjnym. Będziemy takie rekomendacje też chcieli w tym raporcie zawrzeć. No i oczywiście raporty Rady Europy mają taki charakter, że nigdy nie wiadomo, kiedy taki dokument się może przydać, bo to są dokumenty, które zostają już w historii i zdarza się, że po wielu, wielu latach nagle odnosimy się właśnie do takich dokumentów, chętnie się na nie powołujemy. To nie jest jakieś obowiązujące prawo, ale to jest coś, co jest wypracowane, jak Państwo widzą, także z ludźmi, których taki raport dotyczy i na stałe już wpisane w historię pracy Rady Europy, ale przede wszystkim mamy nadzieję, że to będzie materiał wartościowy dla wszystkich, którzy w obrębie tematów związanych z Białorusią, kulturą Białorusi działają.
1: Wynikowy dokład pary po sytuacji z białoruską stanem mniejszością i demokratyzacji Białorusi obiecał oficjalnie prezentować w Białostoku после принятия у Страсбурга. Ale czy станет инструментом реальной допомоги, czy станет пригожей декларацией, залежит от того, czy почують европейские политики занепокоенность экспертов и соправдную потребу людей на помежжи. У программе мы бачим, прогучали голосы. У программе мы бачим, прогучали голосы экспертов и удельников по визите миссии пары у Белосток. С вами была Вольга Сямашка. Бережьте себя и оставайтесь с белорусским Радио Рация.
0: Мы бачим публицистика для интервью на Радио Рация.

бачиш па за краєм вока, як по реках рушить льод. Ти шукаєш свой дикий захад, каб отшукать усход.

0: Білорусської радіорації. Працягуємо наш ефір. 98.1 FM у Білотокуди Харудні, 99.2 FM у Бірисель, Білоподрязки, ди так само у Тернеці, rc.com. Після перемову кула, де Лукашенки визволили 25 білоруських політв'язнів, 4 з їх без пашпортов. Спеціальний посланник президента США для Білорусі Джон Ку заявив на другий день свого візиту у Мінську про визволення 25 чоловік з білоруських турмов, ну, обмін так само на скасування американських санкцій з двох білоруських предприємств. Були політв'язні у Жоколівська, приїхали у Вільню, там їх зустрокали, між іншим, представники білоруської демократичної супольності, журналісти, так само зустрокали їх білоруські політики. Між іншим, зараз САС посилкою на трансляцію наших колег Радіо Свобода. Перші слова, політв'язні приїхали у Вільню, перші слова, які прогучали, Колівська, білоруський журналіст Андрій Олександров. Між іншим, його спитали про самочування, про здоров'я.
1: Я видатно, і все лепше і лепше.
2: Як ти перенес цей гіди?
1: Ну, ось, поглядіться, як перенес.
2: Похудів?
1: Трохи похудів, да. Покинув родимі 30 кіло ваги. Ну, все нормально. Настрой добрий. Вельми рады, що гэты амаль 6 гадоў скончыліся, і вельмі спадзяюся, што гэтыя працэсы будуць працягвацца, бо ў турмах Беларусі дагэтуль застаюцца палітычныя зняволенні, якія вельмі чакаюць працягу гэтага працэса, таму будзем чакаць усіх. Дякую.
2: А где твоя жонка? Где твоя жонка?
1: Жонка моя
2: ты давно ее не бачил до сегодняшнего дня?
0: Да. Я нагадаю такие первые слова на свободе, когда белорусский журналист Андрей Александров.
1: Четвертая годовина шлюбу, яким мы побрались у СИЗА, тому у нас сегодня так, великий день.
2: Андрей Александров и Ирина Злобина. Так. Політв'язні, які не бачилися 4 роки, але побралися 4 роки назад шлюбом у тюрмі менавіта. Це унікальний випадок. Наших колег, журналісти і інші. А от Павел Білавус.
3: Павел, всіх автобусом собрали і привезли.
4: Ні, ні, просто глядели вниз і все.
5: Чи є у вас паспорт?
4: ID-карта. Ну, мені дали мою ID-карту.
5: Паспорт не отдали.
4: А, ну, со мной коризотемлю была, вот я поспел заработать новую ID-карту, и за этой ID-картой и отпустили.
5: А когда вы
4: что вы
5: ходите? Сегодня. Жонка, дети, уже смог поговорить?
4: Да. Поговорю на мяжи, дали поговорить, то зараз ось. Буду чекать со встреч.
2: Павел, як ти перенес це? Як здоров'я?
4: Не при усіх. Ну, треба провіратися, тяжко було, різні були обставини, різні місця, тяжка праця, але, ну, збільшого нормально. Сьогодні їхав і відчувалося, що нібито це 5 років, як один день пролетіли, таке відчування, що, ну, сьогодні, далі вже будемо глядіти.
2: Як до тебе ставилися? Чи не було, скажімо так, зловживання в твій адрес?
4: Ну, за 5 років різне було, тут вже, якби, одним словом не розкажеш.
0: Я нагадаю, такі перші виказування, такі перші слова на волі, коли, між іншим, Павел Білоусом виказався. Я нагадаю, що у Вільні сьогодні зустрікають політв'язню, вони ось літерально приїхали по годині тому. Білорусі США узгоднили проміжкові домови, заявив 16 вересня журналістам спеціальний посланник США по Білорусі Джон Кул. Офіційно передало гэта державне агентство БЕЛТА, між іншим, ну, ми сочим за трансляцією. Журналісти сустракали білоруських політв'язнів. Нагадаю, що 25 чоловік приїхали сьогодні у Вільню. Ось, коли ласка, зараз так само виказування Людмили Чекіної. Яна так само сярод визволених.
2: Принесли. А, тут нас вже спиняють. Виглядає, що дядя...
6: Я, может быть, скажу только несколько слов, потому что меня переполняют эмоции. Я вообще до сих пор не поверила в реальность происходящего. Это настолько все, ну, эмоционально заряжено. Вы же понимаете, да, даже небо другое. Я ехала сейчас в автобусе, я смотрела на красивые зеленые поля, еще пока белорусские на тот момент, да, я смотрела на эти дубы, этих птиц, это небо, и я понимала, что, несмотря на то, что и у ИК-4 тоже старается, и там действительно красивые розы, может быть, вы слышали о них, да, но это не производит того впечатления.
0: иногда такие вот высказывания, первые высказывания.
6: Я хочу сказать, что самое главное для нас сейчас, это чтобы освободились в самом скором времени все наши девочки, мальчики, друзья. И это очень тяжело быть в неволе. Это как быть похороненным заживо. Наши родители умирали, мы не могли присутствовать на похоронах. Наши дети росли без нас. И сейчас там есть девочки, у которых маленькие дети, у которых пожилые родители, которые требуют ухода. И сейчас не время вести войны, сейчас время переговоров. И я хочу сказать огромное спасибо тем людям, которые участвовали в этих переговорах. Я знаю, что переговоры продолжаются, они идут, они очень тяжелые, как и любые, наверное, переговоры. Но я хочу сказать огромное спасибо и отдать дань мужеству этих людей, потому что на самом деле сильный человек, не тот, кто воюет, сильный человек, кто умеет договариваться, даже с самыми сложными людьми всегда нужно стараться договориться. И мы, наверное, будем сдержаны в словах, потому что мы очень боимся навредить тем людям, которые остались за решеткой. Мы очень боимся, мы взвешиваем каждое слово. Я думаю, что вы уже видели это и на тех, кто вышел раньше. Люди, их еще до сих пор не отпустила вот эта реальность, когда каждое слово, оно имеет какой-то вот слишком большой вес для тех, кто до сих пор в свободе. Я очень надеюсь, что обе стороны проявят политическую мудрость, и очень скоро все наши друзья, товарищи, даже просто соседи, они будут на свободе, они обнимут свои семьи, обнимут своих детей, они поговорят со своими друзьями, как вот вы сейчас видели мой разговор с моими друзьями, первый разговор, когда они впервые, да, увидели меня после 5 лет. Спасибо вам большое.
0: Я накрываю такие первые высказывания на воле, на свободе Людмилы Чекиной. Я нагадаю, что літерально, ну, скажем так, уже 45 хвилин тому автобус из Менска приехал у Вильню. Джон Кул в социальной сети X после перемовы опубликовал фото с вызволенными белорусскими политвязнями и заявил: 25 вязнев сегодня на воле, мы протягиваем полепшать отношения помеж США и Беларусью, да и працуем над вызволением еще большей колькости людей у самой ближайшей будущине. Сирот вызволенных Дмитрий Новожилов, Андрей Александров, Павел Беловус, Ирина Злобина, Людмила Чекіна, Яўген Вішкевіч, Яўген Бурло, Тетяна Кузіна, Яна Пінчук, Аліс Шумаку, Кирила Пазняк, Светлана Якубович. Їх ось уже сустрели у Вільні. Ми так само збираємо сьогодні коментарі у нашому ефірі. Ці варто чекати ще більше визволенняў, де що може відбитися далі. Про гэта, між іншим, з політиком, де былым палізняволеным Паулам Сівярынцам паразмаўляў Сергій Апанович.
7: Вядома зараз про вызволеных 25 політв'язнів. Як на вашу думку, чому так мало?
8: Меркую, що гандляр закладниками Лукашенко повышає ставки і патрабує ад американцаў усё больш і больш. Ён разумеє, что для Трампа и ягонной республиканской партии на промежковых выборах у Конгресс потребная история поспеху, история вызволения, масштабная история, и вось тому хутчэй за все поставлены додатковые умовы. С іншага боку, 25 человек, яких вызволили, это люди ведомые, это в основном журналисты, эти громадские деячи. Это так само такие добрый пиаровский крок и для американской администрации, ну и для Лукашенко, які спрабуе намацать некую кропку опирища выпадку провокации России. Так что, думаю, ближайшими тыднями, литерально тыднями, до конца кастрычника мы будем иметь еще кольки спробов вызволения белорусов. В любом разе, веншаванне усім, кто вызволены, веншаванне и витание усім своякам, это удых на полные груди для усёй Беларуси. Это классно, но мы чекаем вызволения сотень политвязнев и спынения репрессий.
7: А вам скажите, вот минулые разы много кому с политвязнем не выдали на руки пашпорт, а гэтым разам толькі 4 чалавекам. Як на вашу думку, чаму яны так, у сэнсе беларускія ўлады так робяць, не выдаюць пашпарты на рукі?
8: Думаю, што тут за кожнага чалавека літаральна ідзе прэчка ці гандаль. Лукашэнка імкнецца аддаць як мага менш і ўціснуць людзей як мага больш. Амерыканская дэлегацыя спрабуе вызваліць людзей болей і даць ім больш свабоды ўнутры Беларусі альбо па-за межам. Таму і пытанне па пашпартах, таму і пытанне, каб людзі маглі заставацца у Беларусі. Я думаю, што ўсё гэта ёсць, яно складаецца ў такую часам не зусім зразумелую камбінацыю, таму што па кожным асабістым выпадку тут размова, відаць, была прадметная, асобная.
7: А каго вы персанальна чакаеце на наступнае вызваленне, калі яно, канешне, будзе да кастрычніка?
8: Думаю, што літаральна кожны тыдзень зараз будуць навіны, звязаныя з вызваленнем. Таму што для амерыканскай адміністрацыі, для адміністрацыі Трампа крайне важна да канца кастрычніка гісторыя поспеха каб была. Выбары ў Кангрэс, прамежкавыя выбары ў Кангрэс выключна важныя для Трампа 3 лістапада. Каб гэта паспела трапіць у СМІ і аказаць свой эфект, ну, гэта канец кастрычніка мусіць павінна быць. Таму я думаю, што Лукашэнка таксама гэта відаць разумее і таксама менавіта таму патрабуе больше.
7: Як на вашу думку, ці ўплывае на вось гэта вызваленне дзей цяперашні контур наступ украінцаў, вось, напрыклад, 3-й штурмовай брыгады, якая зараз пайшла ў контрнаступ на Паддонецкам, ці неяк яно ўплывае на вось гэта будучае вызваленне?
8: Магчыма, яно звязана, все гэта ўвязана на амерыканскую палітыку, якая аказвае вырашальнае, вызначальнае, можа быць, нават ўплыў на вельмі многія працэсы ў свеце, таксама патрэбны поспех, таксама патрэбны, паколькі патрэбны поспех Трампу, для яго это было б заключэнне міра паміж Украінай і Расіяй, таму падціскаюць і Пуціна, і Зеленскага, кажучы, што от давайце дамаўляецеся ўжо ў кастрычніку, а дамаўляцца трэба на тых умовах, на якіх, ну, яно можа спыніцца на доўгія гады ці замарозіцца. І таму тут і Украіна напружвае з апошніх сілаў, тут і Расія, відавочна, са свайго боку напружваецца, і тут будзе, ну, дынаміка відавочна паскорыцца. Пасля гэтых выходных, пасля так званых выбараў у Дзярждуму, магчыма яшчэ паўзучая мабілізацыя ВРФ перайдзе ў абвальную, і наогул мы апынемся ў вельмі такім сур'ёзным геапалітычным віры. Вот якраз перад ім такія моцныя рухі і ідуць. Ну, тут трэба нам, беларусам, быць гатовымі да гэтага віру.
0: Я нагадаю, што такое вось меркаванне выказаў у нашым эфіры беларускі палітык Павел Севярынец. Пасля перамоваў Кула і Лукашэнкі вызвалілі 25 беларускіх палітвязняў. Яны зараз прыехалі. Приехали у Вільню, так само журналісти ёсць сярод вызваленых. Ну, ось, наприклад, у нашому ефірі ми чули виказування Андрія Александрова, який каже, що покинув Радзімі 30 кілограмів своєї ваги. Гэта, конечно, ён жартував таким чином. Ну, і відома справа, що, напевно, гэтый жарт наживо мог почути зараз наш черговий суразмовця. Гэта Олег Агіо, представник Беларускай асоціації журналістів, який знаходиться у Вільні. Ну, і супольно разом з усіми сустрак беларускіх палітвязняў. Скажы, Граска, Олег, вось, не ведаў, які гэта дзенне, такое троху чаканне, ну, а потым сустрэча таксама са знаёмымі людзьмі.
9: Канешне, гэта вельмі прыемна, і я, па-першае, вітаю ўсіх і віншую сваякоў, віншую вызваленых палітзняволеных, і гэта сапраўды свята. Мы чакалі нашых калег на волі доўгія гады, шмат хто іх доўгія тэрміны адбываў пакаранне, і таму, канешне, гэта добрая нагода, гэта выкананне ў тым ліку патрабаванняў праваабарончай супольнасці, а пра неабходнасць вызвалення ўсіх палітзняволеных, і таму, канешне, гэта добрая нагода. На жаль, яшчэ застаюцца за кратамі 15 журналістаў, якія адбываюць па-ранейшаму пакаранне за сваю прафесійную дзейнасць, і мы будзем намагацца вызвалення ўсіх, хто несправедліва асуджаны, чый пераслед мы расцэньваем як палітычна матываваны. На жаль, рэпрэсіі не спыняюцца, і мы фіксуем і ў дачыненні сваякоў выехаўшых журналістаў, і ў дачыненні тых, хто застаўся, нават тых, хто адбыў ўжо палітычна матаванае пакаранне, ўсё роўна адчуваюць пагрозы, адчуваюць кантроль з боку дзяржавы, адчуваюць абмежаванне сваіх правоў унутры краіны. Таму, канешне, будзем намагацца, каб усё гэта спынялася.
0: Самае галоўнае, каб вызваліліся ўсе нашы дзяўчаты і хлопцы, а гэта ўжо першыя словы Людмілы Чэкінай на волі. Які, уласна кажучы, настрой таксама ў нашых калегаў і ўсіх, хто сёння выйшлі на волю? Ну, вось я ўжо казаў пра тое, што, напрыклад, Андрэй Александраў то нават жартаваў, ну, значыць, не зламалі іх там нейкім чынам, ці можа гэта проста іначай, мы можам гэтую сітуацыю нейкім чынам ацэньваць?
9: Ну, канешне, гэта людзі, калі выходзяць з тых умоў, якіх яны гадамі ўтрымліваліся, а умовы гэта ацэньваюцца як фактычнае катаванне, і шмат хто пад спрас, ну, такое і ў бытавым сэнсе пад катаванне трапляе. Але амаль усе палітзняволеныя сутыкаюцца падчас адбыцця пакаранням з такімі умовамі, што гэта сведчыць, ну і нават пра крымінальныя злачынствы ў дачыненні да шмат каго з палізняволеных, нават прымусовая дэпартацыя пасля вызвалення, гэта таксама злачынны ўчынак, які ажыццяўляюць беларускія ўлады. Але вось менавіта ў дзень вызвалення ёсць магчымасць абняцца са сваякамі, са знаёмымі, сябрамі, з калегамі. І, канешне, гэта такія эмоцыі, бачна, што як гараць у людзей вочы, як гэта прыемна, вось гэта чаканне волі, чаканне сустрэцца. І, канешне, сёння гэта свята. Сёння і жарты, свята, і такое доўгачаканыя сустрэчы, якія адбываюцца вось у вызваленні, вось гэтыя... Першае імгненне, калі чалавек выходзіць, калі сутыкаешся вачыма з Андрэем Александровым, з Дмітрием Наважылам, з іншымі журналістамі. Канешне, гэта шчасце.
0: Таксама тэхнічныя такія рэчы, вось што зараз адбываецца, паколькі ну мы бачылі, што яны прыехалі ў Вільню, там, я так разумею, зараз трошачкі адпачнуць. Таксама з'яўляюцца інфармацыі, што 4 асобы без пашпартоў увогуле. Ну тут таксама трэба падтрымка, дапамога. І я ведаю, што Байсула ўжо абвесціла таксама збор, ну паколькі трэба дапамагаць так сваім людзям.
9: Так, безумоўна, і шмат якія арганізацыі грамадзянскай супольнасці, праваабарончыя арганізацыі маюць інфраструктуру, маюць магчымасці па таму, каб мінімізаваць наступствы рэпрэсій, мінімізаваць наступствы катаванняў, жорсткага абыходжання ў месцах зняволення, праграмы рэабілітацыі, праграмы нават у медыасектары, вяртання ў працу, вяртання ў свае рэдакцыі. Пошук нейкіх новых магчымасцяў, новыя веды, усё вось гэта тое, што робіць на сёння і грамадскі сектар, і палітычныя структуры, вярнуць у нармальнае жыццё тых, хто быў з яго отак гвалтоўна, прымусова, па палітычна матаваных прычынах выдернуты і памешчаны ў месцы несвабоды. Будзем дапамагаць і будзем чакаць усіх на волі, канешне.
0: Олег, дзякую вялікі за гэту размову, за інфармацыю. Ну што ж, адпускаю. Я так разумею, што далей яшчэ трэба пагаварыць з калегамі, прытуліць і распытаць, што ды як. Які планы на сёння, відавочна? Ці можа у кнайпу можа пайсці? Можа нават у кнайпу пайсці? Чаму не? Усе мы жывыя людзі.
9: Так, і гэта доўгачаканая сустрэча, канешне, іх трэба, мы столькі разоў разам з нашымі калегамі гэта рабілі да таго, як яны селі. Канешне, гэтай традыцыі нельга губляць, і мы, канешне, ўсё гэта аднавім. І будзем рабіць усё, каб яны зноў адчулі сябе людзьмі.
0: Дзякую вялікі, што нагадаю, прадстаўнік Беларускай асацыі журналістаў Олег Агіеў зараз быў з намі. Ну, а я між іншым прапаную ў нашым эфіры таксама са спасылкай на тэлеканал Белсат, ужо казаў Олег Агіеў, што між іншым сустракаліся там, вось, напрыклад, з Дмітрием Агіевым. І вось так зараз скажу. Дмітрий Наважылаў, што ён сказаў яго першае слова між іншым.
10: Невероятное, просто невероятное, потому что это все было очень неожиданно. Бессонная ночь, переезды, этапы. В общем, очень радостно быть на свободе, я вам скажу. Пять лет и один месяц.
11: Как? Все, воспоминания.
10: Надо просто принять новую реальность, вот осознать, где я и что я, и потом уже с какими-то трезвыми мыслями я вам могу что-нибудь рассказать, пока вот в таком немножко разболтанном состоянии эйфории пребываем, поэтому спасибо всем.
0: І гэта, нагадаю, былі першыя словы блога палітвязня Дмітрия Наважылава. Між іншым, напярэдадні сёння Святлана Ціханоўская адразу, як з'явілася інфармацыя, выступіла са зваротам. Яна зараз, ну, вернула справа, што таксама разам з усімі сустракае беларускіх палітвязняў, вырашаюць розныя такія тэхнічныя, можна сказаць, справы. Але вось гэта агульна. Я вельмі рада за кожнага і кожную, хто сёння нарэшце апынуўся на свабодзе. Я таксама і таксама за іх родных і блізкіх, якія чакалі гэтага дня. Выказванне Святланы Ціханоўскай, каментары Святланы Ціханоўскай у сувязі з вызваленнем беларускіх палітвязняў.
12: А таксама за іх родных і блізкіх, якія чакалі гэтага дня. Таксама мы бачым, наколькі цяжка ідуць перамовы аб вызваленні людзей. І кожнае вызваленне патрабуе вялікіх намаганняў. І відавочна, што Лукашэнка не хоча адпускаць усіх палітычных зняволеных. Я вельмі ўдзячная амерыканскаму боку за складаную перамоўную працу, якая працягваецца. Важна, што нягледзячы на ўсе цяжкасці, яна прыносіць канкрэтны гуманітарны вынік. Людзі выходзяць на свабоду. Менавіта таму гэтую працу нельга спыняць. Необходимо, каб Злучаныя Штаты и Европа протягивали координовать свои намагання и подтримливать процесс вызвалення людей. Сегодня разом с радостью за вызволенных мы памятаем про тех, кто все еще застается за кратами. Их сотни. За кожной лічбой стоит человек, его семья и близкие, которые протягивают чакать. Кожный вызволенный человек – это перемога. Тому сегодняшнее вызволение – это черговый гуманитарный выник, але далеко не конец этого процесса. Праца повинна протягиваться, покуль все политвязни не опынутся на свободе. Мы будем сустракать вызволенных, допомагать им вертаться до життя после зневолення и протягивать нагадывать про всех, кто еще чакает своего дня свободы.
0: Я нагадаю, з таким вот закликом выступила белорусская демократичная лидерка Светлана Тихановская. Правоборонцу Лася Лапкович, он так само, між іншим, был сегодня у Вильни, где разом с іншими удельниками этой акции сустракал белорусских политвязнев. Між іншим, он выказался вот на такую тему. Он сказал, зрозуміло, что перемовы пошли не так, как планировалось, бо спадар КУЛ называл лічбу у 200 человек. Сподіваючися довести эту лічбу навіть до 1000. Саправда, такие вот комментарии гучали. Ну, а зараз у нашем эфире, калі ласка, я між іншим пропоную виказування, цитати этой виказування спадара Лапковича, белорусского правооборонцы. И оно зараз прогучить у нашем эфире. Знову нагадую, со посылкой на Радио Свобода.
2: Родные, свояки, близкие и вы так само.
13: Мы так само, вядома, вельми спадзявалися, что вызвалення будуть, и бачно, что мы не ведаем никаких подробязностей, но зрозуміло, что перемовы пошли не так, как планувалося, потому что господар КОЛ называл лічбу 300 человек, 200, якую сподіваючися довести лічбу вызвалення до 1000. И мы бачим то, что 25 человек, это, конечно, не то, что мы чекали, але мы рады за кожного и кожную. Зараз мы, конечно, будем разговаривать с людьми, которые вызвалися, как отримать еще больше информации об тем, что отбывается там за кратами, как пополнить спис политических вязнев, потому что они великая крыница информации для нас, для всех. И бо мы можем, бо мы признаем, что мы не ведаем кожного и кожную, кто находится зараз за кратами. Нам вельми важно отримать эту информацию непосредственно от тех, которые зараз вызволяются. Зараз самое главное для их покой и такой период адаптации. И мы, конечно, вельми с повагой до этого будем ставиться, уличивающий то, что я и сам это добро разумею, потому что был политическим вязням. И мы ведаем то, что шмат кому в колониях пропоновывали худкое вызволение, казали, что они будут вызволены, навод своякам обвещали, что в худким часе вы заберете своих родных, и они будут вызволены. И то, что у опошний момент была дана отмашка, как людей не вызволять, а вызволять только тех 25 человек, которые вызволены. И я разумею, что это великое выпробование для тех, кто достался. Я переконана, что каждый выйдет, сейчас головное, как они тривали и не сдавались, потому что, конечно, это вельми тяжко психологично, и так само, користаючись моментом, прошу у всех родных, близких поведомлять про политических вязнев, потому что их нахождение в списке политических вязнев вельми мощно повеличивает их шансы быть вызволенными у межах американских перемов.
2: Ці шмат таких было, которым звонили своякам, что вот чекайте, приедут?
13: Мы ведаем только про факты. Мы не можем сказать, что это было 100 звонков, 200 звонков, там 5 звонков. Мы ведаем, что десяткам людей, докладно, это то, что нами верификовано, такие звонки были.
2: Ну и вы сподіваєтеся, что протягнется этот процесс?
13: Мы вельми сподіваємся, я вельми утешенный теми словами, которые сказал господар КОЛ уже журналистам в своем поведомлении, а потом то, что в худком часе, коли баки узгоднять все необходимые перемовные моменты, вернуться дно, куда перемовы будут еще вызволения. Бо это для меня самая головная зараз информация, что процедура не спынена, то, что американская администрация не сгубила до этого цікавности, то, что они будут протягивать все необходимые высылки, намагания до вызволения людей. Людей, то треба им только подяковать и сказать еще раз дякую администрации США, что они вызволяют людей. Менавіта ситуация, когда они находятся там за кратами, и их жильцам погрожает, потому что нахождение там, это безумовная погроза для життя.
2: Влазь Лапкович, правоборонца, і сам були політв'язень.
0: Іноді такі ось коментарі прогучав у ефірі трансляції Радіо Свобода. Передаємо його з посилки на наших колегів з Радіо Свобода. Спеціальний посланник президента США для Білорусі Джон Кола заявив сьогодні у другий день свого візиту у Мінськ про визволення 25 чоловік з білоруських турмів у обмін на скасування американських санкцій з двох білоруських підприємств. Така ось найважніша інформація сьогоднішнього дня. До речі, до цієї інформації ми ще у нашому ефірі обов'язково будемо вертатися сьогодні.
14: День з рацією.
0: Так, це наш ефір на хвилі Білоруського радіо «Рація». Тут у студії Влад Гринівський. Я передаю вам привітання. 98.1 FM у Білостоку, де Гарудня, 99.2 FM у Бересі, де Білий Подляський, де так само інтернеті «Рація.ком». Гляди економічних подій у нього, забаві наперед. Ну і зараз скільки слово про надвор'я. Я, ну, можна навіть сказати, сонячно у нашому поміжному регіоні. Під вечір будуть збиратися хмари, уночі місцями. Завтра чекаємо дожди. Уночі температура повітря плюс 13-15, часом дощ, вірогодність опадку більш як 90%, навіть так інформують нас синоптики. Зараз плюс 22 у Лідзі, 23 у Городні, Волковиську, у Білостоку, у Гайнуці, 24 у Бересті, де у Кобрині, 23 зараз у Пінську, повднювий вітер от 3 до 8 метрів за секунду, атмосферний ціск каля норми, йон поступово знижається. Завтра приходять ближче до нашого поміжного ріки. Йону фронтальний поділ, який переміщається з Західної Європи. У день облачно з проясненнями, місцями дощ, завтра димацніше, паривістий вітер.
14: Бізнес і фінанси. Корисна інформація для ділових людей.
15: Вітаю, з вами Яна Запольская. США знімуть санкції з біллеспаперопрама і лакафарби. Спецпосланник президента США Джон Коул розповів про виніки свого чергового раунду перемов з Олександром Лукашенком. На волю вийшли 25 політичних зняволених. Зі свого боку Вашингтон пообіцяв зняти санкції з концерна біллеспаперопрам і лакафарби. Баки протягнуть працю по вирішенню питанняў, які застаюцца, калі ўсе пытанні будуць вырашаныя, абодвума бакамі узгодненыя, будуць дадатковае вызваленне асоб і зняцце санкцый з беларускіх кампаній, заявіў Джон Коул. Белстат рассказал, как растут доходы белорусов. За студень-липень реальные наявные грошовые доходы белорусов повеличились больше, как на 8%. Реальные доходы насельства – это доходы за выликом податков, сборов да узносов, скорректованные до узровню инфляции. Головной криницей доходов белорусов прогнозовано з'являється заробок, який складає амаль 67% от агульного объема. У прогнозах ураду сёлетний рост доходов меркавался меньше, чем летась. С поправкой на инфляцию годовая прибавка доходов чекается на узроуне 4,8% от дохода. МАЗ і БелАЗ шукають нових супрацоўнікаў. Інформація опублікована на сайті Державної служби занятості. До прикладу, на Мінськім автомобільному заводі оператор лазерних установок може заробіть до 3700 рублів. Електрогазосварщик навіть більше за 4000. На Білоруським автомобільному заводі монтажнику будівничих конструкцій пропонують 2700, шліфовщику – до 2500. Якая самая высокая і самая нізкая пенсія ў Польшчы? Управленне сацыяльнага страхавання ЗУС Польшчы апублікавала памер самай высокай і самай нізкай пенсіі ў краіне. Даныя прыводзяцца па выніках выплату чэрвеня бягучага года. Найбагацейшы польскі пенсіянер атрымлівае 54700 злотых. Гэта больш за 14,5 тысяч даляраў у месяц. Ён жыве ў сілезскім ваяводстве. Другая па велічыні пенсія 53,5 тысячы злотых таксама дасталася жыхару Сілезіі. Замыкае тройку лідараў чалавек з Мазавецкага ваяводства, які атрымлівае больш за 45 тысяч злотых, паведаміла ЗУС. На іншым канцы шкалы знаходзяцца асобы, якія атрымліваюць пенсію ў памеры 2 грошаў. Па дадзеных ЗУС, асобы, якія атрымліваюць такія сумы, пражываюць у прыватнасці ў ніжасілезскім і люблінскіх ваяводствах. Курсы валют у национальных банках у Польши доляр 3,77 злотых, евро 4,35 злотых. У нас Банку Беларуси доляр 3 рубля 3 копейки, евро 3 рубля 49 копеек, 10 польских злотых 8 рублей 5 белорусских копеек. До встречи у черговым огляде экономичных новин.
14: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.

0: Кіребіорської радіорація, наші координати 98.1 FM, Білостокуди, Гарудні, 99.2 FM, Бірсідбіле, Подляський, Ді, так само Тернеці, РЦ.ком, де 17 у Білорусі, де 16 у Польщі. Зараз докладно 20 хвилин залишилося. Поколі громадськість обмірковує новину про визволення чергової групи з 25 білоруських політв'язнів, правоохоронної сукольності закликають не будувати ілюзії на зм'якчення режиму у Мінську. Були політв'язень юристи правоохоронця Леонід Судоленко нагадує, що хваля арешту в Україні не стихає, визволення особних політв'язнів не означає системних переменів. Одночасово він виказує подяку міжнародним партнерам, у тим ліку уладам Литви, за підтримку і дипломатичне намагання, каже Леонід Судоленко.
1: Агулом це чекаємо, так, тому що вже півгоди минуло з того часу, як останню партію визволяли у Соковіку, і всі чекали у травні, але ми пам'ятаємо, приїжджала американська делегація. Ось літо пройшло, Коулу раз по раз давав у своєму твіттер-аккаунті повідомлені такі, чекайте, чекайте, хутко, шмат визволі. Ну, і ось наступив сьогоднішній день, так. Логічно було б, особливо приймаючи до уваги заяви Коула про те, що ми до тисячі хочемо визволення догнати, визволили 700, значить, повинна була лічба бути сьогодні 300. Ось, і ми чекали, що ну не менш 250, яких визволили у Соковіку, повинно було бути. Усе, що менш, ніж минулий раз, і, ну, все показує, що перемови заходять у тупик, ці йдуть на спад. Чекали, звісно, всі, що ось менавіто буде кількість не менш, ніж 250.
2: Справді, на вас притулки називали лічбу аж на 500 чоловік, тим не менш, 16 вересня вам тільки 25. На ваш погляд, чому така лічба у виніку опинилася такою малою, і які гэта, ці гэта такі ось прагматичний гандль режиму за покрокове зняття санкцій?
1: Ну, відбулося те, що відбулося. Ось, і ми бачимо, що 25, це так само добре. Відомо, журналісти вийшли, директорка Тутбая вийшла, інші люди. Кожен чоловік, це, звісно, безумовна коштовність. Ну, але ж, знову ж, режим протягує ось цю практику викидування з країни, некоторих на угол без паспортів знову. То Бог, ми, правоохоронці, кажемо, що ось репресії, вони протягуються, протягуються. Наперед дні того ж візита Коула, спецпосланника Трампа, ми бачили адвоката Лаєвського на великий термін, прям у залі суди арештували, де позбавили волі, хоча він був на підписці, а не виїзді. У Білорусі нема ніякої логіки. І ось сьогодні ось ця кількість 25, це так само. Ось диктатор ламає усю логіку, диктатор ламає усі домовленості. Я розумію, що, можливо, перемови у ніякий момент зайшли не то, що в тупик, а ну, споткнулися про покуль невирішальну проблему.
2: Серед умови визволення політзневолених акурат таки гучали більше 40 мільйонів доларів білоруських сродків, які були заморожені на рахунках у американському банку Сіті-банк за санкції акурат.
1: Америка все ж демократична країна, це не диктатура. А Америка все ж, там же ніхто не зможе приказати банкіру, візьми і перелічи у Білорусь ось гати 40 мільйонів. Напевно, є санкції, напевно, там іде процес, ось не домовилися, гроші не вернули, хоча обіцяли, якби це був вже і білоруська пропаганда подавала, якби це був питання гатих грошей, 40 мільйонів, якби це був вирішено. Не вирішено.
2: Тобто, що справа, звісно, головне не гроші, а спіс живих людей. Серед визволених є адвокатка Анастасія.

Доброго дня вам желаю. На хвалі Белорусского радио «Рация моделей» з вами разом. Гра 16 день вересня, середа сьогодні. Докладно про 5 хвилин. Новини у нашем ефірі. Репортера без межу. Вітаюся за лінії белорусских журналістів. Про гэта наперадзе падрабязней. Серед політв'язнів, визволених у Беларусі, знаходяться між іншим осудженные раней журналісти. Мы про это напередзе акцентуем увагу на гэтай обовязково. У новинах на нашей хвале докладно вось ужо про 5 хвилин.

0: день з рацією.
1: Ігор Середа, акура середина тидня, перемінне в облачність. Сьогодні у нашому поміжному регіоні зайце таке приємне надвор'я. Сьогодні усталювалося, але місцями незначні пориви вітру можуть бути. Потім після 18-ї будуть збиратися хмари. Уночі місцями завтра чекаємо дожди. Температура повітря зараз плюс 22 у Лиді, 23 у Городі, Дебовковиську, 24 зараз у Бересті, 23 у Пінську. Уночі плюс 13-15 за Зараз повднювий вітер 3-8 метрів за секунду, атмосферний тиск. Так само каля норми, йон поступово знижається. Завтра в нашому поміжжі уплив фронтального поділу, який переміщається з Західної Європи. Ну і що ж гэта фронтальний поділ нам принесе? Як уже сказав, уночі може бути містами багато дажджу. Завтра облачно з проясненнями, ды містами гэты дождь. Уночі і раніцю в особних районах слабый туман, вітер повднювий з переходом на Західні умерене. Завтра в день пар. Температура повітря завтра плюс 18, плюс 20. У таких межах буде вагатися.
0: Радіо Рація. Інформація, музика, культура.
1: Ну і зараз докладно полгодини залишилося. До 18 у Білорусі, до 17 у Польщі.
2: Культура білоруської діаспори. Події.
3: Вітаю господарства. Мене звуть Марина Савіцькая, і у ближайші хвилини на Радіо Рація про цікаві білоруські події гэтага тыдня. У четвер у Вільні презентація графічно-поетичного альбома Сабіни Брело і Артура Вакарова «Тутейши дзен». Розгадувати слово і сенси – цілком естетський дзен. На презентації автори у допомогу Сабіни Брело з адмислова написаними віршами і Артур Вакаров з тлумаченням своїх візуальних метафор. Після презентації докладно будете відати, що білоруська – саме мальовніше, запевнюють організатори івенту. У четвер у Варшаві Байсьєра грає спектакль «Галера». Гэта гісторія, у якой кожны можа знайсці сябе. Гісторія пра нашу штодзённую барацьбу за дзве самыя каштоўныя рэчы – час і свабоду. Перыядычна гэтая барацьба вядзецца са знешнім светам, з начальствам, калегамі і сістэмай, а перыядычна – самім сабой, са страхамі, сумненнямі і ўнутранымі абмежаваннямі. Галера – гэта люстэрка, у якім глядач убачыць знаёмыя сцэны з уласнага жыцця. Калі яны хацелі папрасіць павышэння, але маўчалі. Калі яны пагаджаліся на незручныя умовы, бо баяліся страціць сваю стабільнасць. Калі яны адчувалі несправядлівасць, але не адважваліся пратэставаць. Калі яны працавалі звыш сваіх магчымасцей, забываючы пра сябе, сваю сям'ю і сваё здароўе. Режисёр Андрей Новік. У четвер у Берліні презентація книги Дмитра Вишнёва «Моя свобода. П'яний і танчить оголений». Гэта книга про свободу. Свободу мислення, мови, форми і права быть іншим. Про свободу як галовную умову існавання літературного тексту і авторського голосу. У імпрезі беруть удзел аўтар кнігі Дмітр Вішнёў, мадэратарка і перакладчыца Ірына Ерасімовіч і музыка Андрэй Штайнке. У чацвер у Варшаве комік Слава Камісаренка запрашае на праверачны стендап са здымкамі шоу «Дзякуй у мяне ўсё». У гэтым шоу спадар Слава застаецца на сцэне пасля канцэрта і адказвае на пытанні гледачоў ды расказвае гісторыі. Таму рыхтуйце пытанні і прыходзьце. А ў пятніцу ў Тбілісі вечар беларускіх хітоў «Беларускае золата». У праграме «Найлепшае і яшчэ лепшае» Джей Морс, Змітер Войцюшкевіч, «Песняры», «Верасы», «Разбітае сэрца пацана», «Крамбамбуля», «Пылай», «Ніскіс» і «НРМ». Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Далучайцеся.
2: Радыё Рацыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы. Радыё Рацыя.

0: І Роксана, далі працюємо наш ефір. Білорусь до України зв'язують не тільки окульні історії сусідства, сьогодні відносини поміж нашими, грає ще й питання безпеки, війни до будучині усього регіону. Мінайте прогиди 18-19 вересня у Києві будуть говорити удільники 5-го форуму Острозьких, розповів віце-спікер координаційної ради Анатолій Міхновець. Гри питання з ними міркувала Анжеліка Ляльковська.
1: З якими конкретними чаканнями ви їдете на сьогоднішній форум? Що хотіли потримати від його як політик?
2: Я їду з чеканнями налагодження співпраці, тому що в Україні відбуваються динамічні процеси, міняються еліти. Ми всі бачимо, яка складана в Україні ситуація, там політична, військова. Весь час з'являються нові можливості, і ми хочемо ці можливості використати для зміни ситуації в Білорусі. Тому що я переконаний, що зміни в Білорусі зв'язані з перемогою в Україні. Тому ми їдемо обміркувати з українським боком нові формати співпраці, нові можливості і разом наближати перемогу України.
1: Форум проводиться вже не перший раз, однак за минулі роки тяжко назвати справжнє політичне рішення чи сумісне діяння, яке стали би виником цього форуму. На ваш погляд, форум справді впливає на українсько-білоруську політику чи ризикує перетворитися у мероприємство, ну, скажімо так, для галочки?
2: Я перший раз удільничаю в форумі Острозького. Форум Острозького названий у гонор Острозького, який перемагав в битві під Оршею. Тому я сподіваюся, гэта повість гістарична, повість сенсовна, ну, врешті-решт буде реалізована. Зрозуміло, що некоторі речі вирішаються довго, вирішаються тяжко, ну, але ми не будемо спинятися. Коли нема крепостей, які не здаються, то є тих, хто їх неправильно штурмують. Поэтому будемо штурмувати цю крепость і б'ємося виніка, будуть вирішатися проблеми.
1: А які конкретні рішення, домовленості або механізми супрацовництва між українськими і білоруськими політичними силами ви би хотіли побачити по виніках сьогоднішнього форуму? І що повинно відбитися, каб можна було б сказати, форум справді дав винік?
2: Хутких виніків ми не чекаємо, бо в першу чергу це зустріча експертів, дискусії, але вони чиняють можливості до праці по той проблематиці, яка нас цікавить. Шмат хто ставиться скептично до таких експертських зустріч, але я впевнений, що ну, винік буде. Мені непосередньо і нашу фракцію «Рух воля» цікавить справа білоруських доброохотників, справа білоруської визвольної армії, яка зараз формується в Україні. І ми хочемо порозмовляти з українським боком про нові можливості, які еволюційним шляхом узнікли за ці 6 років війни.
1: А з ким з українських політиків або представників влади, які удільничать у форумі, вам особливо важно наладити чи поглибити супрацовництво?
2: Вельми складане питання і вельми просте. Ми хочемо наладити з тими політиками, і з тими громадськими діячами, і з тими представниками українських еліт, які зацікавлені, щоб їх сусід Білорусь була вольною і незалежною країною. Неважно, на яких вони посадах, тому що життя показало, що коли чоловік має ніякі коштовності, посада не впливає на ті речі, які він може робити. І він на своєму місці може допомогти шмат. І ми будемо розмовляти з усіми, хто хоче допомогти Білорусі, хто розуміє проблематику Білорусі. З державниками, з українськими державниками. Тому що вельми часто при владі знаходяться псевдоеліти, які формально виконують свої обов'язки, ці не виконують. Я зараз кажу не тільки про Україну, а кажу наогул про ситуацію в Сходній Європі.
1: У координаційній раді ви представляєте політичну силу, яка виступає за визволення Білорусі і у тим ліку узброєним шляхом. Наскільки українські політики сьогодні готові серйозно обмірковувати такий сценар? І що, на ваш погляд, Україна реально може і повинна зробити, щоб білоруські демократичні сили були готові до моменту, коли з'явиться можливість змінити ситуацію в Білорусі?
2: В Україні кілька разів мінявся підхід до Білорусі, до проблематики білоруської. Ми зараз бачимо розворот до демократичних сил, тому ми розглядаємо усі можливості для змін Білорусі, але ситуація в Білорусі буде вирішатися самими білорусами в Білорусі. Ніяка зовнішня агресія нічого не змінить. Зараз ситуація ще відрізняється від попередніх років тим, що можливе утягування Білорусі в війну і вже з країнами Євразв'язу ці провокації з країнами Євразв'язу, де територію Білорусі будуть використовувати. Мы не хочемо, каб на нашу землю прийшла війна, тому ми будемо розмовляти з українським боком про можливість предухилення втягування Білорусі в цю війну і діянню, які б наближали переміни в Білорусі. Любим шляхом. І мирний, військовий, той, який вибере білоруський народ.
0: У форумі Острозьких «Тільки я на краю» у Києві візьмуть уділ білоруські та українські експерти, політики-дослідчики, журналісти, депредставники громадянської супольності.
3: Білоруська радіорація. Білосток, Городня, 98,1. Бірості, 99,2.

0: І Перебірської ретуранси далі працюється наш ефір. Ми закринаємо чергову тему. Романа Лігерта Бахаревича «Собаки Європи» переклали на польську мову. Винік презентували учора, 16 вересня у Варшаві. Подія прийшла на пляцовки враження свята, де зібрала повну залю гостей, як розповів Марині Савіцька. Один з їх видавець Андрій Юношкевич, не глючи на те, що твору вже маль 100 году, він по-ранішому протягує до себе увагу читачів.
1: Мені, напевно, як видавцу правильні казати про усприймання читацької супольності цього романа, бо справді з того моменту, як він вийшов, а це був далекий 2017 год, шмат що змінилося. Але вже сьогодні можна сказати, що популярність цієї книги, вона затверджена і не ставиться під сумнення. Наприклад, наше видавництво не робить ніяких великих висілків, щоб її розкручувати, доводить до нових читачів, а вона постійно залишається у топах продажів. І це свідчить передусім про те, що читачі вельми становчо оцінили твор, передають інформацію знайомим, сябрам, своякам. Дякуючи цьому розголосу, вони йдуть по нові екземпляри книги. І це закономірно, бо книга справді талановита. Але для мене це і парадоксально, тому що «Собаки Європи» складана для прочитання, потрібен висілок і час, потрібна певна інтелектуальна підготовка. І не глядячи на це, про роман не забувають, купляють надалі. Я думаю, секрет у тим, що білорусам вельми важно відчувати, що у них є культурні продукти реально сусвітнього рівня. «Собаки Європи» – один з таких сучасних продуктів. З цього виникає гонор, з цього виникає бажання поглядіться у люстерка, як ми адлюстровані в очима письменника, як ми адлюстровані в літературі, як ми показуємо себе всьому світу. Так народжаються феномени.
2: Долучився до івенту у Варшаві і музика Петро Маршенко.
3: Так, я читав «Собаки Європи», причому я читав їх не аби де, а на Витебському СІЗА. Неким невероятним чином моя сестра Юлія Тимофеєва, жінка Лігерта Бахаревича, умудрилась закинути мені на Витебське СІЗА цю книгу, причому вона була там у русском перекладі. Мені просто відкрилась кормушка і кажуть: «Слухай, тебе тут книгу принесли». Я кажу: «Ну, давайте, а на Витебському СІЗА можна».

0: забрати книгу, яку тобі дослали. Наприклад, на Володарці нельга було, там можна. Я кажу, ну несіть, мені приносять і показують. Я гляжу, собаки Європи. Я просто думаю, ах, йо ж, зараз мені як прилетіть, бо вона була вже там бешена екстремістка, ну, принаймні, білоруське видання, але їм така розниця. І мені питають, а про що книга? І я просто починаю нести, ну, це ареал розселення собачок на території Європи, біологія, люблю біологію, собаководство. Я починаю просто літь, ну, там, такого Піліпа вирубати, кого можна. Ну, і змог її прочитати, і покинув там же, і книжка, може бути, ще некий час ходила, значить, повинна була ходити по СІЗА. Да, це вельми фундаментальна річ, тому що у книзі є своя мова, бальбута, і частка, навіть некоторих глави книги написана на цій мові, і, по-моєму, там переклада нема. Тому, якби, як прочитати все докладно, вам прийдеться цю бальбуту трошку вивчити. Ось там є в кінці словник. Вогулі, це вельми прикольний. Феномен книжка шматслойная, глави вельми адрознюються, часом подається, що вогулі не зв'язані. Мені, принаймні, так подавалося. І мені, звісно, допомагало ведення самого Альгерта, ну, особисте, бо це додавало некий ще один слой розуміння, ніяких моментів, алюзій, місців, яких так само, ну, я би, так само для Мінчукам це прикольно почитати, тому що там шмат про Мінськ так само. Коротше, враження були моцні. Особливо у Вітебському СІЗА.
1: Чому для тебе тепер було важливо прийти на гэтую сустрэчу у Варшаві?
0: Як мінімум, тому що Альгерт Бахаревич, гэта муж моєї сестри. Ось там ми всі одна сім'я. Але це супер-супер круто, що книга виходить у польському перекладі, і вона відкривається менавіта європейському читачу. Тому що мені подається такого мало у сучасному, в принципі, білоруським мастацьким істеблішменті, тому що всі закриваються в цих білоруських бурбалках і далі не виходить це мастацтво. А ось у Альгерта це отримується, бо він отримав Литовську книжну премію і таким чином став європейською зоркою літературною, ну і зараз уже польською, тому що видавництво літератське – це одне з самих крутих, в принципі, у Польщі. Це показує, що білоруська література на таким же узровні, як сусвітня література, як топове європейська література.
2: Ну, ви бачите, як приємно слухати білоруське радіо рація. Принамсі, тут навучать, як правильно треба уключати Піліпа. А обов'язково треба запомнити цей метод. Ну, і виключно, файно сказав чоловік, уключав Піліпа. Я ж тільки додам, що зустріч у Варшаві відбувалася по-польську. Більшість гостей на цій зустрічі так само були поляки, які зацікавилися творчістю Альгерта Бахаревича.

Олександр Клада, про 5 хвилин у нашому ефірі новини. Видавати відкажуть за викрадання і забойство Гончара і Красовського, де він чергове, і між іншим такі ось заяви гучаться. Це не спинення репресій. Правооборонця так само коментує визволення 25 політв'язнів, де так само питання про те, як їм допомогти. Серед інших тема на нашій хвалі обов'язково наперед на початку наступної години.

0: 18.10, зараз докладний час у Білорусі, 17.10, годинники показуються у Польщі. Наперед розповідаємо, днями письменник завершив працю над другим томом гети, можна сказати, енциклопедичної книги. Ди так само разом пригадаємо, як сьогодні у видавництві «Комунікат» вийшла шоста допрацьована і поширена видання славутої книги Владимира Орлова «Імена свободи». Сьогодні Владимир Орлов, гость білоруського радіо «Рація», з ним як про книгу і про смерть видатних білорусів, які відбулися гэтым летом. Паразмовляў на гэтай тэмы Васіль Кроква.
1: Гость рацыі.
2: Апошнія месяцы, можна сказаць, былі досыць трагічныя. Тут можна згадаць смерці як пісьменнікаў Святланы Курс, як і палітыкаў Александр Мілінкевіч, так і нашых агульных сяброў. Это Геннад Шепелев. Апошнім часам вы працуеце над другім томам кнігі «Імёны свабоды». Я ведаю, што кніга значна пашырылася. Гэта зусім новая кніга. І ці патрапілі гэтыя вот постаці ў кнігу?
3: Так, гэта зусім новая кніга. У ёй будзе каля 450 гераінь і герояў, пачынаючы з часоў Касцюскі і да наших дзён. Ну і кніга будзе мець такую самую структуру, як і першая частка. Будзе мець тры такія раздзелы. Да Беларусі, эпіграф да гэтага раздзела гучыць так: «Мезайчыны пазначым крывёю», таму што ў гэтым раздзелі шмат старонак прысвечана удзельнікам паўстанняў, вызвольных, тым, хто не скарыўся з падзеламі Рэчы Паспалітай, з акупацыяй. Айчыны, натуральна, што гэта і паплечнікі касцюцкія, і героі 1831 года, і некалькі десяткаў герояў, імёны якіх звязаныя з падзеямі 1863 года. Ну, тут я першым чынам згадваю Віктара Каліновскага, брата Кастуся, які велізарны ўплыў на яго меў, Владіслава Малаховскага, паўстанцкага начальніка Вільні, які потым за на эміграцыі пад псевданімам Леон Варнекі вынайшоў фотакамеру. Ну і спіс гэты вельмі доўгі, все там дарагія для мяне імёны. Другі раздзел кнігі, храналагічныя межы першага, гэта ад 1772 года і да 25 сакавіка 1918, калі нашы продкі зноў сталі народам дзяржаўным, цяпер ужо пад сваёй сапраўднай назваю. І другі раздзел называецца «Дзеля Беларусі», эпіграф да яго гучыць: «Зорку волі у сутоння абралі яны», там і слуцкія паўстанцы, сярод іх шмат нараджэнцаў, вот, і падляскіх земляў, сярод іх дзеячы БНР, вядома, Іван Красковскі, скажам, родам з Дубічаў царкоўных. А ну і потым тыя, хто паверыў тое, што ў БССР можна збудаваць сапраўдны беларускі дом і стаўся ахвярамі сталінскага тэрору. Вот, ну і там, канешне, новыя мае героі, ну тыя, каго не было ў першай частцы, і з ночы расстраляных паэтаў, Юлій Таўбін, скажа, Міхась Чарот, яго не было ў першай частцы.
2: Ну і так, я разумею, што падчас гэтай працы весь час, ну, як бы з'яўляліся новыя тэмы, як бы, калі так можна сказаць.
3: Ну так, як бы вот гэтыя розшукі архівныя, цяпер шмат архівных матэрыялаў можна знайсці і в сеціве, і публікацыі в сеціве, яны як бы прыводзілі да новых герояў, бо вывучаючы матэрыялы пра аднаго, як бы з'яўлялася нітачка, якая цягнула да іншых. Ну, вот, напрыклад, мала хто ведае, я думаю, нават тут, на радзіме Івана Красковскага, што яго дачка Людміла стала славутай археалагіняй славацкай, яе лічуць заснавальніцай славацкай нацыянальнай археалогіі. На некалькі дзесяцігоддзяў была дырэктаркай славацкага нацыянальнага музея. і нас доліло витягнути свого батька, який пройшов висилку, всі ці катування, і нас доліло його витягнути все-таки у гетую Чехословаччину, вже післявоєнною, і там він урешті знайшов спочин на могилках братиславських славичі удалі, де потім і нас їм, можна сказати, уз'єдналося, проживши амаль целе стагоддя. Ну і покольки я кажу про структуру книги, то третя частка – це у Білорусі. Вот. Ну, натурально, що це починається з 25 жнівня 91-го года, розділ і до наших дзён. Ну і ми прочитаємо, скажімо, в цьому розділі про тих, хто відновляв незалежність Білорусі, хто імкнувся наповнити таким національним, демократичним змістом гэтую незалежність, якая вельми хутка перетворилася у зусім не тую, про якую ми марили, якая нам снілася. І коли говорить про героїв наших сучасників, то я просто, ну, з горечу в серце б сказав про те, що коли книга вже була готова, по сутності, до здачі у друкарню, коли вже був зроблений макет цієї книги, почалося от це страшне чорне жніво, яке смерть здійснила у це літо. Один за одним помирали вельми дорогі, вельми важні для білоруської супольності незалежні люди. Це мой старейший сябр і сусід. Некілька років ми жили терастенку з ним. Це Петр Садовський, депутат незалежності, перший амбасадор у Німеччині, який вельми шмат зробив для ствердження от гэтай замежнай політики у тие першыя незалежніцькі гады, а для замежнай політики от молодой Республіки Беларусь. А потом гэтай, на жаль, спіс протягнувся і покинув гэтай свет Юрій Хальчевацький, з яким я мав щастя зробити один з його нашматліких фільмів, знаєте, фільм «День волі». І потім цей чорний спіс поповнила незабивна Світлана Курс. І на якби в «Зеніті слави» сошла її оповість «Постой, ідеш, Вовча». На момент її сходу була перекладена вже на 10 мов. І практично на всіх вийшла. І некілька книг ще вийдуть перекладних після її такого раннього сходу. І за тиждень до її смерті відбулася презентація в Лондоні. Переклади зроблені Джимом і Елі Дингли на ангельську мову. Ах, ну і серед тих, хто от покинув так само нас в це літо чи на початку от в осені.
2: Я хочу тут просто ще запитатися, ось ці сходи життя, от що ви перелічили, ці поспіли ви написати про це, чи потрапить вони у книгу цю нову?
3: Так, так, ви мене опередили крыху. Я хотів сказати, що, ну, на великое горе они покинули этот свет. Но ли, на счастье для моей книги, потому что эта книга свой особливый помник, я поспел про их усих написать. Я прочь тех, кого я назвал, я написал вот сирот этих опошних героев. Это вельми талиновитый актор, молодый Иван Кушнірук, актор Купаловець, який, ну, звел подрахунки з життям 34 роки. І он був такой зоркой у трупі купаловцев. Миколай Пенігіному довірив ролю Василя у «Двух душах» поводлі Горецька, ну, одну з двох головних ролів. Він...
2: І за той спектакль, до якого Охроменко разом з Клімковичем написали сценічний текст поводлі «Двух душах» Максима Горецького.
3: Ну, Владислав Охроменко, до речі, герой першої частки «Мінув свободи». От ми тут його сьогодні згадували не так давно, но на вечерині його пам'яті. І потім я ще, ну, і здавалося, все вже, готовий макет, вже вичитано все, адредаговано. І тут приходить повідомлення про смерть Майи Тодоровни Клясторної. Так само, ну, немагчимо було не написати про її. Я радий, що видавець це зрозумів. Видавець це, ну, фонд «Комунікатор» Ярослав Ванюк. А потім так само, на мою думку, завчасно Сысов и Александр Миленкевич, человек не просто с европейским тваром, а с европейской душой, який знов и знов як бы формулировал для белорусов европейскую будущину. Так что, ну вот, и он, завершая мою книгу, теперь уже там поставлена кропка, книга уже у друкара.
2: Таким чином Геннад Шепелев уже не потрапить в книгу.
3: Вельми шкода, что литерально вот не хапило этих. Ах, ну, это такие слова, может, не совсем доречно гучать. Ну, да, соправды, Геннад Шепелев, конечно, был бы сирот моих героев. Я хотел бы про его боль сказать, потому что вот как раз вот те хвилины, когда мы записываем эту передачу, у Ворше отбывается развитание с Геннадием, сегодня его хавают. И, видите, я сдавен, маю такую заведенку. Вот гляжу на мапу Беларуси и шукаю там некую кропку, и когда позер спыняется, с памяти одразу выплывают имены и обличчи людей, якія для мяне вот неадрывныя ад гэтага геаграфічнага пункта. Калі это Зельва, то это Лариса Генеюс, калі это мястэчка Бобр, то это Алесь Пушкін, а калі Орша, то там выплываюць адразу тры імя: Константин Островский, Владимир Короткевич и Геннад Шепелев. И в этом шерогу его имя зусім не выглядая недоречным, бо он вельми шановал Короткевича и чудовные экскурсии проводил по короткевичевских местинах. Принамсі, значно лепшая, чем теперешняя директорка этого музея, якая калісьці мне казала, что Короткевич сябраваў с Яном Чачотом, там, ну, іншую лухту, и калі добіліся ТБМ-ўцы аршанскія дазволу на сустрэчу со мной, яна праз іх перадала, што яна дае Ярлову 20 хвілін на выступ, і Гена яе тады паставіў на месца, як кажуць. Але галоўная заслуга Геннадія Шепелева — это тое, што ён быў добрым духам аршанскага поля. Ён ладзіў там десяткі святкаванняў. Як толькі гэта дата, дзень беларускай вайсковай славы, дзень разгрому утрая большай этой арды московской подорши, как только она вернулась в нашу историчную память. И навыт у те часы, коли было вельми небеспечно святковать гэта, ну, Геннадь, вот, скажем, однойчи перевозил меня на човне, и одного барда так само на човне. Мы выступили, на човне он перевез нас назад, и про 10 хвилин приехала милиция уже. И, ведаете, есть такая символика, ну, некая, может быть, змрачноватая, але разом с тем, что есть у ее и, может быть, и боская. Сталося так, что 8 вересня, у день аршанской перемоги, у ранний Геннадь повиншовал меня с этим днем с аршанского поля, и я ему отправил на взаем віншування. Гэта былі фотафрагменты вядомай карціны «Бітва пад Оршай», якая ў Варшаве, ў Нацыянальным музеі. Ён ужо не паспеў адказаць мне, не паспеў іх нават паглядзець. Здарылася гэта несчасце, ён ужо быў у коме 2 дні, пакутліва з гэтым светам развітваўся. Ну і я думаю, яго душа будзе лунаць над Крапівінскім полем, а у нашай памяці ён застанецца назаўсёды.
1: Гость рацыі.
0: І толькі да таму, што з пісьменнікам Уладзімірам Арыловым пра кнігу «Імёна свабоды» размаўляў Васіль Кроква.

0: з рацією.
1: А так само зараз доклада погодина за цей 19 Білорусі до 18 Польщі. Передаю вам привітання, де так само тут сяжу, де розповідаю про надвор'ю в нашому поміжному регіоні. Перемінна облачність зараз на території центральної Польщі. Зараз хмари формуються, де так само дажджі пройдуть вони і проз наш поміжний регіон. Чекаються уночі дажджі, де завтра у день махчиме. Температура повітря зараз плюс 21, у літі Харудні, Вовкавиську, де Ластоку 21, так само у Гайновці, 22 у Кобрині, де у Пінську, 23 у Бірості. Уночі плюс 13-15, повднювий вітер 3-8 метрів за секунду, атмосферний тиск поступово знижається. Завтра в нашому поміжжі сформируємо надвор'я фронтальний поділ, який акурат перемішає за Західні Європи. У день завтра облачно з проясненнями, містами дощі та паривістий вітер. Уночі і раніцею в особних районах утро слабый туман, ветер полдневый с переходом на заходний умеренный, днем местами порывистый. Температура поветра завтра плюс 18, плюс 20. Так гучит прогноз.
0: Культурное життё региона завтра. Белосток и Подляшша.
2: 17 вересня, четвер. У Белостоцькім театрі відбудеться прем'єра спектаклю «Червоний криж» театру «Приїхали», створеного білоруськими артистами, які сьогодні живуть і працюють у Белостоку. Спектакль поставлений поводле роману Саши Філіппінки, його режисер Олександр Єндрзєєвський. Про історію Тетяни Олександровни, яка пережила сталінські репресії молодого Олександра, спектакль злучає мінову і сучасність, що застається від чоловічого життя, коли його історію можна звести до нікольких рядків на папіри. Хто має право вирішати, кому жити, а хто повинен зникнути з історії? Що відбувається з чоловіком, коли система позбавляє його права вирішати власний льос? І що можемо зробити ми, каби пам'ять про такі льоси не зникла разом з людьми? Червоний криж не пропонує простих відказів. Він пропонує розмову про пам'ять, яку нельга стратити, про чоловічність, яку необхідно заховувати, навіть тоді, коли світ вакол спробує її знищити, про особисту відказність і про те, що за кожним прозвищем у документі стоїть живий чоловік зі своєю історією. Спектакль «Червоний криж» у Білостоцькім не театрі, а до театру приїхали, почнеться 18.30. Дом культури «Середмістя», що по вулиці Кілінського у Білостоку, запрошує відвідати виставу «Кожна з їх – гета ми». Гета історія про жаночасть у її різних обличчях, делікатної і моцної, спокійної і почуттєвої, повної світла, але й таємнічості. Головна героїні вистави – жанчин. Кожна з їх неповторна, кожна затрималася у своїм світі. Однак їх об'єднує більш, ніж просто подобна пригожість. Вони ніби різні фрагменти одної історії, історію якої кожна жінка може знайти частинку себе. Вистава відкрита до 14 кастричника, з вівторка по п'ятницю з 10 до 18 години. Увход вільний. У Супраслі відкрилася вистава Катерини Водоносової «Строї». На ній можемо довідатися, як виглядала полоцька княгиня у 11 столітті, що могла носити молода Бона, перш чим стала королевою, як опраналися шляхтиць, його жінка під час повстання Каліновського. Відкази знайдемо на виставі, присвяченій історичним і традиційним костюмам та старожитним текстильним технікам. Вистава Катерини Водоносової «Строї» працює у городській бібліотеці у Супраслі до 27 листопада. Білостоцький лялічний театр пропонує аж на 3 спектаклі. О 9 годині – «Ленку і шарики», а о 11 годині почнеться казка про рицара без коня.
0: Белосток и Подляшша.

0: Радіо Рація. Сім'ятичи.
1: Кобрин.
0: Високає.
1: Яно Подляшки.
0: 99,2 FM. Фільєтон Рації.
2: Улади Білорусі знову заговорили про доляр. І гэта вже нагода задуматься, може, варто прикупіць ще сотню-другую. Після розмови з російським бізнесменом Володимиром Потаніним, самі ведаєте, хто розповів пропагандистам про виніки зустрічі. У приватності, ён заклікав не тримати запаси у долярах. Мовляв, кому доляр сьогодні потрібний, ён нікому не потрібний. Гэта вельмі глибокодумная виснова після розмови керівника країни і олігарха. До речі, нагадаю, Владимир Потанін знаходиться під санкціями Великобританії, України, США і Канади. Український урад лічить мільярдера відказним за матеріальну підтримку війни. І ось після зустрічі з гэтым російським бізнесменом, самі ведаєте, хто заявив, що при цяперашній політиці США тримати доляри у резерві небезпечно. Лепш інвестувати їх тепер у конкретні проекти. Ось для більшості білорусів, які збирають на чорний день тыя даляры, гэта вельмі патрэбная парада. Такое адчуванне, што хочуць данесці ідэі, што беларусам патрэбны Патанін, той самы, якога называюць кашальком вайны. Няхай бы гэты бізнесмен інвеставаў дзесьці ў сябе на радзіме, а не ў нас, бо расійскі бізнес як баршчавік. Калі ўжо прыжыўся, пазбавіцца ад яго няпроста. Самі ведаеце, хто падчас размовы з журналістамі прывёў у прыклад Расею, дзе пасля санкцый заблакавалі сотні мільярдаў доляру резервов. Але звичайний білорус не російський центробанк. Вашингтон навряд чи цікавиться ягоними 3000 у шуфляді. Між іншим, на торгах білоруської валютної фондової біржі 11 вересня доляр подорожив на 0,27%. Не вельми много, але все равно приємно тим, хто збирає доляри на чорний день.
3: Більше трансгранічне радіо FM.
0: Білоруське радіо Рація.

98.1 FM у Белостоку і Гародні, 99.2 FM у Бірості і Білий Подляска. Так само нас можна почути на сайті rac.com, по всім світі, де є інтернет. Ви слухаєте вечоровий ефір у студії Кирил Малаховський. Обіцяв вам, дороженькі, літерально 10 хвилин тому розказати про те, як перемогти стрес усього за 30 секунд, або про ефективний метод від психолога. Справа тим, що головний секрет методики криється у регулярності, а не у протяглості, каже адмисловець. Важно надавати практикам увагу щодня, навіть коли лік іде на секунди. Життя у сталому ритмі часто не покидає нам часу на довгі медитації чи повновартісний відпочинок. І ось американський психолог Елі Сусман пропонує революційний підхід до боротьби зі стресом, який допоможе повернути емоційну рівновагу усього за кілька секунд у день. Про це розповіли на порталі New Scientist. Сила коротких міф про практик – це головне в цьому підході замість довгих медитацій. На думку експерта, для підтримання ментального здоров'я ключову роль грає не протяглість занятків, а їх регулярність. Дослідження показали, що навіть 20-секундне свідоме намагання, наприклад, як звичка моцно самого себе обняти у думках, дорочи тепло близькому сябру, здольне значно знизить узровень тривожності. Після місяця, принамсі, таких щоденних коротких сеансів, агульний психологічний стан удільника експерименту прикметно полегшив у порівнянні з остатніми членами контрольної групи. Аналогічним таким способом працюють короткі фізичні паузи. Досвід врачу-хірургу показав, що просто 90-секундні розмінки кожну годину допомагають утримувати концентрацію на вищому рівні і поменшають фізичний біль. І в ГТ саме адмисловці рають виконувати легкі рухи прямо за працовним столом на працовному місці, просто плавно вигинаючи спину на вдиху і округляючи її на видиху. А ось як легко укоронити корисні звички у щільний свій щоденний графік, ГТ нові ритуали тривало замацувалися у повсякденному житті, і психологи рекомендують прив'язувати їх до вже існуючих звичних діянь, таким, наприклад, як приготування ранішньої кави. При ГТМ експерти раюсь дозволить собі ладить два екстрені виходні у тиждень без занятку увогуля. І ось така відсутність жорстких обмежувань у право на недосконалість обороняють від почуття вини і допомагають не кинути корисні починання, зв'язане з працею або якими особистими справами на полдорозі. Тому, шановні, варто прислухатися, нібито нічого складаного робити не треба, навіть можна бачити не вставати з працівного місця, все робити, як ми не привикли, і не обов'язково на це марнувати шмат часу, а просто кожну годинку собі уділити більшу там хвилинку на ніяку фізичну активність і на стале приємне позитивные эмоции. Я нагадую, что литерально про 10 хвилин почуем с вами передачу «Мы бачим». Ну а зараз сэр Пол Маккартни разом с Эриком Клэптоном заспевает одну из своих лепших песен «While My Guitar Gently Weeps», якая была написана в память Джорджа Харрисона. Вельми якостная, вельми цікавая речь, на мой собистый погляд. Послухаем музыку разом.

0: Рація. Білосток, Гродно, Брест.
1: Перша трансгранична радіо FM.
2: Об'єктивна, цікава, оперативна. Білоруська радіо Рація.
3: Білоруська радіо Рація пропонує.
4: Місце для преси. Інформаційно-аналітична програма Улада Гриневського кожний четвер у 14:10. Повтор програми у 20:30, а так само у п'ятницю у 9:30. Поводле білоруського часу на одну годину пізніше. Віталь Циганков на білоруському радіо Рація. У кожний будній день поводле польського часу у 7:45 і 17:45. Слухайте політхіт з Віталем Циганковим.
5: Або на сайте у рубриці «Політика з Віталем Циганковим».
4: Сайт білоруського радіо Рація доступний так само на польській і ангельській мовах. Головні події, цікаві розмови і останні новини можна читати на нашій сторінці по-білоруську, по-ангельську і по-польську.
6: Глядіть відповідні мовні версії на нашій сторінці racia.com.
3: Білоруська радіо Рація пропонує.
7: Ми бачимо. Публіцистика до інтерв'ю на радіо Рація.
8: Вітаю, шановні слухачі. Самі ведуча Ольга Сямашка і ефіри Білоруського радіо Рація передача «Ми бачимо». Днями Білосток став центром великої європейської політики. Після Варшави сюди завітала представніша делегація Парламентської асамблеї Ради Європи. Підготовка масштабного докладу ПАРЕ про стан білоруської культури і супольності вийшла на фінальну стадію. Чого чекати до цього документа? Реальної підтримки чи просто бюрократичної справоздачі? Сьогодні у програмі ми зберемо усі голоси – від євродепутатів, до експертів і регіональних уладів. Візит у Наподляші був насичений зустрічами, але перші емоційні емоції європейські дипломати отримали ще у Варшаві. Керівниця секретаріата комісії ПАРЕ по культури Тетяна Термачич призналася, що найбільше її уразила річ, яку вона бачила напередодні – ружова туремна сукенка білоруської пальзяволіної.
9: So, actually, this dress has a...
8: Я не думаю, що я ілюструю цей випадок у справоздачі, але це та історія, про яку я буду довго розповідати. Я певний час там організовувала таке міроприємство у Страсбурзі, якою тичилося акурат строю політичних в'язнів Білорусі. І попросила дослати повні артефакти, щоб показати їх під час цього міроприємства людям, які я нічого про це не ведали. Для такої публіки, у якої не було ніяких відео про такі строї. І я отримала фотоздимок такої пригожої, рожевої сукінки у квітки, яка була справді вельми симпатичною. Я подумала про себе, що сама би хотіла мати таку сукінку, і що це не те, що я можу показати, тому показали зовсім інші строї, туремну вопротку з музею. Однак, коли я у реальності побачила цей строй, то по-справдному зрозуміла, що це жахлива сукінка. Вона була на помір менше за помір жінчини, яка її носила. І я так само зрозуміла, що цих жінчин примушали носити вопротку на помір меншу, щоб їм було просто незручно, як у ночі такий день. Це було настільки незручно, і ця сукінка вже просто не глядала у житті так, як на фотоздимку, коли я її побачила. Звісно, це не вводи у справоздачу, але покинуло мене моцне враження.
9: She has to put something which is her story. It will not be my report.
8: Чому ж Польща і Подляша стали основною присловкою для дослідування ПАРЕ? Старшиня польської делегації асамблеї Агнішка Помазка тлумачить, чому підтримка білоруського демократичного руху – це питання безпеки усього регіону і Польщі.
10: Тим, скąd в ogóle pomysł, żeby przyjechać do Białegostoku, chociaż muszę powiedzieć, że to było w ogóle bardzo naturalne, że jeśli chcemy opisać sytuację w Białorusi, opisać sytuację ludzi kultury, instytucji kultury, które nie mogą tam już działać, które musiały sobie znaleźć inne miejsce do tej działalności. Białystok jest takim naturalnym miejscem i zawsze, kiedy w Radzie Europy powstaje jakiś raport, odbywa się wizytę, taką wizytę studyjną, żeby zobaczyć te ważne aspekty danej sprawy na własne oczy. Ale ten wybór był też naturalny, dlatego że z Białegostoku pochodzi poseł Krzysztof Truskolaski, który jest również członkiem zgromadzenia, zresztą wiceprzewodniczący polskiej delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Z jednej strony oczywiście to, co się dzieje na Białorusi, to są rzeczy smutne, bardzo często straszne i przerażające, a z drugiej bardzo dobrze widzieć, że jest miejsce, gdzie ludzie uciekający przed reżimem mogą znaleźć nie tylko swoje schronienie, ale przestrzeń do działalności, do aktywności, do życia i że Białystok jest tym miejscem, gdzie oni po prostu wszyscy się bardzo dobrze czują, gdzie mogą otrzymać wsparcie, nie tylko takie podstawowe wsparcie, ale gdzie jest taka symbioza, to znaczy ludzie kultury z Białorusi też mają swój wkład w to, co się dzieje chociażby tutaj w Białymstoku czy w regionie i myślę, że to jest niezwykle ważne, że to nie jest taka jednostronna pomoc, tylko że tutaj ta pomoc wiąże się też z tym, że ludzie z Białorusi, którzy tutaj mieszkają, dają też coś od siebie. I ja myślę, że warto w tym miejscu podziękować panu wojewodzie, panu marszałkowi, władze miasta, regionu, przedstawiciele w parlamencie dbają o białoruską kulturę, białoruską tożsamość, że to kiedyś przyniesie efekt, że będziemy mogli mówić o wolnej Białorusi i że Polska też będzie miała w tym swój wkład. A dlaczego to jest takie ważne? Bo na końcu to też jest polski interes. To, co się dzieje za naszą granicą czy za naszymi granicami, wpływa na bezpieczeństwo naszego kraju i całej Europy.
11: Перед приездом місії «Білосток» інша комісія, яка займається мовами ПРЮПАРЕ, висловила попередні опитальники капеціоністам білоруської мови і культури. На моє питання про виніки цього паралельного дослідження Агнішка Помаска зазначила, що всі основи зафіксують у виніковому документі та красовіка 27-го року.
10: Ця квестія язика і едукації в язику білоруським – це один з предметів наших розмов, був один з предметів наших розмов. Напевно, цей вонтек в рапорті ще знайде. Рапорт ще не є gotowy, więc dopiero chcemy mieć właściwą kolejność rzeczy, to znaczy najpierw spotykamy się, rozmawiamy, a później taki raport jest przygotowywany. Tak, na pewno kwestie języka, to zresztą nie jest tajemnica. Widzieliśmy chociażby i księgarnię i wiemy, że będzie biblioteka białoruska, gdzie mnóstwo książek w języku białoruskim będzie można czy kupić, czy wypożyczyć, więc to na pewno jest ważny wkład i ważny, istotny element w utrzymywaniu też samego ducha wolnej Białorusi. Bo...
11: А що вже робиться на місці? Подільський воєвода Яцек Бжазовський, представники регіону, нагадують, що Білосток уже зробив для білорусів.
12: То дуже важна і інтересуюча, і, мисля, потрібна візита, але ważniejsze jest w tym wszystkim to, co po tej wizycie pozostanie, czyli raport, który na potrzeby Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy jest tworzony. Jak o tym mówił niedawno w Białymstoku pan Andrzej Poczobut, mieszkańcy Białostoczyzny i Grodzieńszczyzny dzielą wspólne historyczne DNA, które zbliża ich pod względem mentalności, ale także kultury. Choćby dlatego społeczność naszego regionu żywo interesuje się sytuacją społeczną, polityczną za naszą wschodnią granicą. Tu bardzo ważną rolę odgrywają oczywiście wszystkie organizacje białoruskie, które integrują to środowisko, sprawiają, że swoimi działaniami kultura białoruska i kultura Podlasia nie tylko trwa, tylko się rozwija.
13: Praktycznie na każdej sesji rozmawiamy o tym, jak aby zrobić wszystko, żeby Białoruś właśnie była wolna. Na każdej sesji uczestniczy przedstawiciele wolnej Białorusi, pan Paweł Łatuszka i prowadzimy dużo rozmów na ten temat, ale jednocześnie bardzo często pojawia się na sesjach w Strasburgu pani Swietłana Cichanouska. Rada Europy pamięta o Białorusi właśnie poprzez ten raport.
14: Sami państwo widzą, jak wiele robimy dla funkcjonowania tej mniejszości białoruskiej i tych organizacji przeciwne Łukaszence na terenie województwa podlaskiego. Samorząd województwa stworzył Centrum Kultury Białoruskiej, funkcjonujące już od 2 lat. Wkrótce zapraszamy do nowej siedziby, to już niedługo, gdzie będziemy mówić właśnie o tych zadaniach, które ma Centrum Kultury Białoruskiej w kontekście właśnie ewentualnej demokratyzacji Białorusi. To również w naszym sejmiku województwa, drodzy państwo, funkcjonuje Komisja Mniejszości Narodowych, gdzie Igor Łukaszuk, przedstawiciel mniejszości białoruskiej, jest jego przewodniczącym, a więc też ogromne znaczenie tej komisji dla całego tego procesu. Również w Urzędzie Marszałkowskim, właśnie między innymi w moim Departamencie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, też organizujemy wszelkiego rodzaju konkursy i wspieramy przedsięwzięcia w zakresie kultury organizowane przez wszelkiego rodzaju grupy białoruskie na terenie województwa.
12: Urząd Wojewódzki to jest jednak przedstawiciel administracji centralnej, więc wszystko to, co realizowane jest chociażby przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ale także Fundusz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Jest wiele wydarzeń, które odbywają się w całym naszym regionie, w których ten kontekst mniejszości jest bardzo mocno akcentowany, są współfinansowane ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. To są takie festiwale jak Tutaka, ale to są mniejsze, ale bardzo cenione przez lokalne wspólnoty wydarzenia jak Prymacka Biesiada, wydarzenia tego rodzaju. Więc rzeczywiście tego jest bardzo dużo i to, co najważniejsze, państwo polskie w tym instytucjonalnym wymiarze bardzo mocno wspiera tego rodzaju inicjatywy dedykowane mniejszości białoruskiej, ale nie tylko, bo przecież województwo podlaskie, to jedno z moich ulubionych powiedzeń, jest utkane z wielokulturowości i mniejszości żyjących na terenie naszego regionu jest wiele. Więc to robi administracja centralna, no i to, o czym mówił pan marszałek Piorunek, to znaczy to, co robi samorząd lokalny na poziomie wojewódzkim, na poziomie gminnym, bo możemy odnieść się do bardzo konkretnych wydarzeń robionych we współpracy z miastem Białystok. Przypominam, każde wydarzenie związane chociażby z rocznicami sfałszowanych wyborów i inne ważne dla diaspory białoruskiej są współorganizowane przy udziale ale prezydenta miasta Białegostoku Tadeusza Truskolaskiego, marszałka województwa podlaskiego Łukasza Prokoryma. No i ja jako wojewoda staram się w nich uczestniczyć. Nie zawsze mogę partycypować finansowo, bo jako wojewoda podlaski nie mam takich pieniędzy, ale tak jak powiedziałem, ja reprezentując rząd w naszym regionie, mogę transferować środki z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i to robię z największą przyjemnością.
11: Одним з ключових пунктів візиту делегації Парламентської асамблеї Ради Європи став Центр безкультури у Білостоку. Молода установа, яка за 2,5 роки стала справжнім осяродком заховання ідентичності. Об'язанності розповів старшиня комісії національних меншостей Подільського воєводства Ігор Лукашук.
15: Ну, перша і найважливіша – це увага. Увага до білоруськості. І до білоруськості тут у нас на Білостокчині, і зрозуміла до білоруськості у Білорусі. І коли я на єсть, і коли є розмови, коли є намагання зрозуміти гэта я ўсе працэсы, ёсць большыя шансы на тое, што гэтыя дзеянні прынесуць у будучыні пазітыўныя нейкія рашэнні ці крокі, ці новыя плыні, ці новыя прапановы, як мяняць гэтую сітуацыю, якую мы зараз знаходзімся. У кантэксце таксама і будучыні Беларусі, як вольнай дэмакратычнай еўрапейскай дзяржавы.
16: Вы ж канкрэтна прапанавалі нейкія прапановы ў гэты рапарт, які рыхтуецца, што можна зрабіць?
15: Размовы былі вельмі агульныя, яны не абапіраліся на прапановах, толькі больш на патрэбе зразумення абставінаў з боку прадстаўнікаў ансамблеі. Перш за ўсё гэта былі адказы на пытанні. Або паказвалі мы, як суразмоўцы, як мы бачым рэчаіснасць цяпер. Задачай гэтага рапорту будзе выпрацаваць таксама нейкія рэкамендацыі на будучыню на аснове гэтага, што сёння адбываецца ў нашай прасторы. І грамадскай, палітычнай, культурнай і моўнай таксама.
16: Падчас вашых гутарак ці заўважная розніца у таких высоких представников помеж диаспоры белорусской, именно вот их тонами, набынулись разные потребы у этих групп?
15: Так, ці ёсць розныя бачанні, напэўна, трэба пытаць самых прадстаўнікоў, але важна, каб яны разумелі, што гэта дыяспара, што гэта меншасць, што таксама меншасць гэта тая група, якая традыцыйна пражывае на Белосточчыне, якая таксама элемент, які будуе беларускую таеснасць увогуле ва ўсёй беларускай прасторы. Дапамога беларусам Белосточчыны ў захаванні сваёй мовы, традыцыі, культуры, гэта дапамога будучай вольнай, свабоднай, дэмакратычнай Беларусі.
16: Ці была сустрэча Цэнтра беларускай культуры, з кім менавіта, на якім узроўні, пра што змаглі дамовіцца, можа быць?
15: Ну, так, такая сустрэча адбылася, гэта была перш за ўсё прэзентацыя гэтай установы, як яна працуе, гэта новая установа, унікальная таксама з'ява ў маштабах усёй краіны, таму што іншых такіх цэнтраў, якія вядуцца самаўрадамі ваяводскімі, у Польшчы няма, так што гэта вельмі пазітыўная з'ява. Ну і важна таксама, што цэнтр беларускай культуры працуе ў карысць меншасці беларускай, але ж таксама і ў карысць дыяспары, якая пражывае тут у нас на Белосточчыне, асабліва ў Белостоку. Ці дзеянні, якія вядуцца пры заангажаванні цэнтру, гэта дакладна паказваюць, што яны накіраваныя шырока да ўсіх, якія патрабуюць кантакту з беларускай мовай, з беларускай культурай, з беларускай гісторыяй.
16: Вышэй старшыня камісіі нацыянальных меншасцей пры падляшскім ваяводстве, бачна ўжо нейкія таксама перспектывы пасля гэтага візіту, што можна працаваць?
15: Ну, візіт на самай справе толькі ў току, так што тое, што ўсе паўтара будзе падрыхтаваны рапарт, які ён будзе, Ну, так і будзе. Так?
16: Але ваша комісія так само тримає пульс, так, тут?
15: Комісія не була елементом розмови тут, якби, і дискурсу. Так що так само нема діалогу поміж представниками комісії. Але лічу, що так само, коли вже цей рапорт буде готовий, так само буде він довідома сябру комісії національних меншостей.
11: Саме по виніках візиту керівниця секретаріата комісії ПАРЕ Тетяна Термачич підкреслила, що візит у Білосток дав багатий фактологічний матеріал. А праця Центру міської культури стане одним з самих ключових прикладів у будучому європейському докладі.
9: First, I was very impressed, but I was also very surprised that it's been existing only for 2.5 years.
11: Так, я була під великим ураженням після візиту у Центр міської культури у Білостоку. А так само була вельми здивлена, бо існує знову всього тільки 2.5 роки. Я гэтага не ведала, думала, що воно має довжейшу історію і традицію існування. А гэта насамрэч вельми молодий центр. І гэта унёсок у захаванні білоруської ідентичності, культури, історії, мови. Важно не тільки для білоруської меншості, тут на Подляшші. Загалом білорусів, але для всієї Європи в цілому.
9: Today not only for the national minority in Poland, not only for Belarusians, but for Europe as a whole. So it's a very important institution.
11: При цьому зустріч показала, європейські експерти поки не цілком розуміють запити білоруської національної меншості Подляшшя і нової білоруської діаспори. Тим не менш, більшість узнятих проблем трапила у огульний наратив. А сама керівниця секретаріату комісії ПАРЕ Тетяна Термашич підкреслила важливість почутого.
9: I think this I would leave for the
11: Я поки не готова говорити про те, що увойдзе у саму справаздачу. Я думаю, що ми мусимо відкласти гэтую дискусію до моменту публікації справаздачі. Спадарний депутат Агнешка Помарська тут, напевно, зможе сказати уже більше після виходу гэтай справаздачі. Тому давайте складзем гэту розмову на час і після публікування. Пакуль європейські чиновники рыхтуюць справаздачі, а падляшскія чиновники чакають на їх презентації, експерти Беластока заклікають людей з рашэснасць без ружовых акуляраў. Так професор Тасовского університета Даніэль Бацьковскі ацэньвае реальнасць новішчы беларускай діаспори і акцентує увагу на проблемах, якія пары можа просто не заўважыць пры сваёй бюрократычнай рамкі.
17: Моім зданням нема. І так направда трэба тэш памятаць, за цала та вообще Белорусини на Подлашу дзішэй, значит, трудно Белорусинов на Подлашу их традиції, культури, то все, що тут діє, переложити на якікольвік розсудне діяння, наприклад, на керунку Білорусі властивої, бо це два різні світи. Натомість, належить пам'ятати, що дзісяй так направду є для діаспори білоруської єдине місце, в якому можуть в міру безпечно перебувати, а теж, przecież wiemy, що wiele osób, które z Białorusi uciekło, nie chce być tutaj na Białostoczyźnie, bez względu na to, jak tutaj aktywne jest środowisko białoruskie, bo realnie boi się białoruskich służb specjalnych, które pogranicze penetrują bardzo silnie. Więc z jednej strony Rada Europy zobaczy sobie kwestie kulturowe, mniejszościowe i może tutaj stworzyć bardzo ciekawy raport, a z drugiej strony z punktu widzenia osób, które uciekają z przyczyn politycznych z Białorusi, to nadal ten region nie jest regionem bezpiecznym.

0: сидят улиц, ти затихну в журбе.
1: Затихну в журбе.
0: Я завсёды, матуля, вспоминаю тебе. И несу, як закляття, перед Богом вину.
1: Як закляття.

Політві зустрілі билих політв'язнів, визволених з турмов. Байсол обвістив екстрений збор для визволених 25 політв'язнів. У Варшаві презентували польський переклад книги Альгерда Бахаревича «Собаки Європи». Про гэта і інші новини про 5 хвилин розкаже Валя Лайовська. Дочекаємося разом.

0: Радиорация.ком. Магчымасць онлайн-трансляцыі программы «Радио Рация» на увесь свет.
1: Программа створана при финансовой падтрымцы Министерства внутренних справ и администрации Польши.
2: З архіва Нівы.
3: Вышукай, чытае Ян Мордань.
2: Ніва з 13 ліпеня 1975 года. Познайомився з нею в Гайновці, коли працював у меблярні, і вона працювала на Тартаку. Погнався на пригажость і статність. Людей не раз питав, з тої вьоски, откуль я народом. Так само не пригледівся, не прислухався до характеру пригажуні і забив про поговорку «Поспішиш, людей насмішиш». Розпочав самостійне життя. Вьоска старина лежить коля самої Біловежської пущі і дає Езжать до праці не так тяжко було. У хаті заставалася старая маці Колі, і для їх яна старалася, як могла. Да яни того не розуміли. Нявестка не взлюбила тещи. Почала свариться з йою, біться. Марта була удовою, не було кому уступиться за її. Син був м'якого характеру і тягнув за жонкою. У хуткім часі виявилася, що нявестка до горелки великий аматор. З праці верталася позна, п'яная, у хаті робила пекла. Марта ховалася по сусідях. Ва вдови були ще два сини, але далеко яни. Один у Гдині, другий у Білостоку. Дочка вельми хотіла забрати маті до себе, замужем яна у іншій вьосці. Маті, однак, не схотіла. Як гэта господарку і добрія будинки покинуть, каб яна все розпустила, добро пустила на чистую воду? О, не, так не буде, гэта ж грех. А невестка все больш бушевала, викинули її з праці, народила сина. Перші дні сяк так доглядала. Потім, каб не плакала, почала поїть півом да вином. І дитя спала, а яна як могла гуляла. З мужиками каля крами закладалася, що вип'є 20 бутелек пива одразу. І випівала, валялася каля плоту. Муж у той час був на праці у Гайновці, теща у полі. Дитя спала у хаті, а вина і пива не до огледженое, брудное. Муж Коля вже оглядівся, що влетів, що життя нема. Почав біться, свариться, але куди йому до бойки з такою здоровою бабою? Натовхла, дик більш боявся чапати її. А віном і півом дитя своє звироднілої маці попсувала. Ножки у його дик, як оловки, і ніяк не подобне воно на інших дітей. Певно, й жить не буде. От колиски мучиться на білому світі, по вині родної маці і слабохарактерного батьки. Люди, чому ви допустили до того, каб подлая маці свою дитя зробила калекой? Чи злякалися її погроз? А Марта? Марта, бачачи, що біда, землю свою здала державі за ренту. Може, тому невестка і сини вимушені були покинуть матчину хату і переселилися у вьоску на радзіму жонки. Гэта, однак, не змінила життя, тільки місце. Надя гуляла і гуляє, а дитя горш сироти, написав Дубович. Сердечні тайни. Дорогое сердце, ко мне 22 года, живу на вёсце, с Йозиком сябравала 3 года. Недавно вернулся и он с войска. Еще перед войском часто у меня не бывал, а в час побыту у войску, коли только отримал в отпуск, дык обовязково меня наведал. Навод пропоновал жениться, але я не сгодилася. Подумала, что лепшу уже тады, коли вернется с войска. Вернувшись с войска, и он пришел до меня. Мы пошли вечером на шпацировку. Цир. Тоді Йосик і сказав, що ми вже доволі довго знайомі, віримо собі одним словом, от того часу я тяжарная. Як тільки я йому об гетим сказала, дик уже 2 місяці не показався. Батьки нічого не ведають, тільки питаються, що ж гета Йосик не приходить, а я не ведаю, що казать. Дик що тепер робить, ті пойсти до лекара і перервати тяжарность, ті родить. Батькам боюся признати. Дык толькі ад цябе чакаю парады. Гражына з Бельшчыны. Адказ сэрцайка. Гражина, неадкладна скажи бацькам, раней ці пазней яны аб усім будуць ведаць, што рабіць вы мусіце рассудзіць супольна з бацькамі, а найважнейшае, каб з'явіўся той каханы. Чаго ж ён струсіў? Дзе ж тая вернасць, аб якой табе гаварыў? З ім жа трэба было б вырашыць гэту справу. Вядома, найкарысней было б вам пажаніцца. Але дзе ж каханне? Перарванне сцяжарнасці пагражае нярэдка няплоднасці на ўсё жыццё. Калі ўжо вырашыш гэта зрабіць, дык неадкладна ідзі толькі да лекара спецыяліста. Толькі ён зможа гэта зрабіць, ды не пазней, як да 3 месяцаў цяжарнасці. Прадумай глыбока ўсё, пакуль вырашыш, як паступіць. Сэрцайка.
3: Старонкі тыднёвіка Ніва гартаў і чытаў Ян Мордань.
1: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
4: Белорусская радиорация. Разом меж межами.
5: Роса жита, росила, жонка мужа просила.

слухмяності страх вучить нас мудрості любить день. Але уже свежий

0: затягнутое дрыгвой. Наши корреспондентки Кася Бергель и Уля Шубзда вандруют по белорусским Полессе. Затягнитесь дрыгвой.
1: Сейчас напеку блина. Где-то у меня есть баночка тушенки, распущу вам блинам. Будете кушать? Ну, добро, девочки, ну все. Пеку, уже сковорода горячая.
2: Вітаем вас, шановныя слухачы.
3: Шкада, што вы не чуеце гэты пах, які даносіцца з кухні. А снедаць мы будзем у спадарыні Марыі Семёнаўны, якая гасцінна дазволіла нам заночыць у Парахонску.
2: Пакуль нашая гаспадыня завіхаецца ў кухні, у госці завіталі яе сяброўкі і ветліва пагадзіліся паказаць нам свае старыя саматканыя ручнікі.
4: Вот этот ручнік точно, можа, больш не знаю, но 120 лет будзе назад я ткан. Он у мене був, і як Жанна, моя дочка, ішла замуж, то расписывалась, договорились, здесь не только одна пара станет, а тут можно и польку станцевать на этом ручнику. Дальше это уже той женщине тоже с 38 года, 75-77. Это ткала мужика, сестра такие, ручника.
5: Раньше, это не ткала.
4: Вот такие большие длинные ручники. Это вышиваны.
5: Это на перкале вышиты.
4: Вышивали мулине, не этими шерстяными, а мулине. Вот я сейчас ими посуду вытираю. Это пирог пекла, как отдавала свою доченьку. Это лично я вышивала.
5: Хлеб-соль.
4: Да, это хлеб-соль. Треба як идти замуж, да отдавати кобули ручники. А що ж без ручників? Треба ж обов'язувати. Да, сватово так обв'язували.
5: Ну, вот
4: этими.
5: А ще можна і другі.
6: А ще могли дати знати, вот так.
4: Білим уже тут треба. На ти білого передяти.
5: Давай мужику.
4: А то сватом білим
7: уже. І у вас на весіллі зараз так обв'язували?
5: А, було.
4: Да, я вот всіх нав'язувала. Було сватом, музика. Може, 7-14 ручників. Ну, а гати, що осталися, то от принесла сюди.
5: О. А мужикам білия?
4: Білия було. Матеріал вже який то білий.
5: А як не було, то перкалем
4: обв'язали. Перкалем Парахонську, а я по-достоєвськи, я ручниками і матеріалом таким обв'язав.
5: Після війни біднота, звісно, що? Перкалем білий.
4: О, так це старинний, це вже в 19 веке, не в 20. От який ручник зберігся.
5: І самі ж в'язали от ці кружева.
4: Так, і самі в'язали ці кружева. Як ховали маму чи що, то теж гроб вислали такими ручниками. А хорошого ручника на крест мами почепили, яку умерла, такого. Він зогнув, але ж почепили. Бо де їх дивати, шкода. А одного взяла, от нехай буде ти все. Ручником молодих зв'язували, як заїжджають. От цим ручником зв'язували молодих, молодую завозять. І от ручником звозять сват, чи там хрещених молодих кругом стола водить. От що я пам'ятаю оцим ручником вишитим. Такий обряд був. От такі ручники.
8: Ручники були різні. На святи були ще ручники, одмислово, які ткалися або вишивалися на весіллі. Були ручники для небожчиків. Були ручники-обереги, тому що вишивка або ткацтво могло адлюстровувати символ рода, протяг рода, для добровита, зрозуміло, тому що усе селянське життя, у тим ліку, і ручники, які ткалися і вишивалися, вони накеровувалися на той, як поліпшити життя селяніна і поліпшити його на добробит. А добробит для селяніна – це земля, гэта ягоныя дзеці.
3: Акрамя таго, Парахонск цікавы тым, што тут у свой час працаваў у школе Якуб Колас. Аднак людзей, якія яго памятаюць, на жаль, мы не знайшлі.
2: Хутка мы адпраўляемся ў нашую далейшую дарогу і нашай наступнай кропкай стане Лунінец.
3: Дзякуем за ўвагу.
2: Заставайцеся з намі і глядзіце здымкі на нашым сайце. Зацягніцеся дрыгвой!

0: Трансгранічне радіо ФМ.
1: Білоруське радіорація пропонує.
2: Місце для преси. Інформаційно-аналітична програма Улада Гриневського кожний четвер у 14:10. Повтор програми у 20:30, а так само у п'ятницю у 9:30. Поводле білоруського часу на одну годину пізніше. Віталь Циганков на Белорусском радио Рация. У кожный будний день поводле польского часу у 7:45 и 17:45. Слухайте «Политхит» с Виталем Циганковым.
3: Або на сайте у рубрицы «Политика» с Виталем Циганковым.
2: Сайт Белорусского радио Рация доступны так само на польской и ангельской мовах. Галовные подеи, цікавые размовы и опошние новины можно читать на нашей сторонце по-белоруску, по-ангельску и по-польску. Глядите отповедные мовные версии на нашей сторонце rация.com.
1: Белорусская радио Рация пропонует.

0: падаю.
1: Вітаю, шановні, сьогодні 16 вересня, тут Алесь Дубавець з музичним календаром. Тут сьогодні нас чекають Енді Рассел, Бібі Кінг, Річард Маркс, а так само гурти The Hollies, The Who, Small Faces, Lynyrd Skynyrd, Smokey, Skid Row. Робіть громчей. 16 вересня 1919-го народився Енді Рассел, справжнє ім'я Андрес Рабага, американський співак, який виконував як традиційну поп-музику, так і латиноамериканську. У 40-х і на початку 50-х було продадено звиш 8 мільйонів записів Енді Рассела. Він отримав міжнародне признання, шматлікі узнагороди і звання одного з першопроходців поп-музики.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Полночь у Беларуси, 23-я у Польши. У Литве сустракали былых политвязнев, вызволенных с турмов. Байсол обвестил экстренный сбор для вызволенных 25 политвязнев. У Варшаве презентовали польский переклад книги Альгерда Бахаревича «Собаки Европы». С новинами Валя Лаевская. Сегодня у Литве сустракали былых политвязнев, вызволенных с турма у Беларуси. Амаль третина из них – супрацовники медиа. Их было вызволено и привезено у Литву 7 человек. За кратами по попередних свестках застались 15 журналистов. Але про то, эти есть свестки про тех, кого вызволили, и они застались у Беларуси, покуль нема. Кажа наместник старшини Белорусской ассоциации журналистов Олег Агеев.
3: Мы сами чекаем эту информацию. На жаль, подробязности мы не ведаем. Это сапраўды спадзеў ёсць, что, может, это не полный список. Спадзяемся, конечно, каждый день, что вызволять усіх и вогуле не будет политзняволеных у Беларуси и реабилитуюць тых, кого раней вызволяли. Але пакуль вось менавіта на гэты час мы яшчэ не ведаем. Спадзяемся.
2: Як зазначае прадстаўніца праваабарончай организации «Вясна» Анастасія Васільчук, у іх пакуль няма інфармацыі, што ў Беларусі яшчэ выпустили политвязняў.
4: У нас агулам няма інфармацыі про тое, што Беларусі вызвалілі людзей, што яшчэ былі папярэднія гэтыя звесткі, да, з розных крыніцаў, у тым ліку, што вось частка людзей будзе як бы выдварена з краіны, але большасць застанецца ў Беларусі. Ішла размова, прыкладна пра 200 чалавек, і мы шчыра спадзяваліся, але бачым, што пакуль не бачна, што гаворка пра іх ідзе, і па стане на цяперашні час у нас няма звестак пра тое, што кагосьці ў Беларусі вызвалілі.
2: Усіх былых палітзняволеных, якіх прывезлі ў Літву, разместілі ў шэльтары, дзе яны сустрэнуцца з роднымі і сябрамі і адпачнуць пасля доўгай і складанай дарогі на волю. Чатырох палітвязняў з сённяшняй групы вывезлі з Беларусі без пашпартоў. Рэжым імкнецца як мага больш ускладніць сітуацыю, лічыць Святлана Ціханаўская.
5: Чатыром чалавекам не далі пашпарты, астатнім выдалі. Гэта, ну, мы разумеем, што рэжым нават пасля таго, як выпускае людзей, ён спрабуе ім помсціць. Людзі пасля вызвалення, яны праходзяць праз транснацыянальныя рэпрэсіі. Гэта дадатковы цяжар на саміх вызваленых, таксама на Літву, якой мы вельмі ўдзячны за тое, што яна дапамагае людзям з дакументамі. У такія рэжымы метады. Тут ужо мы паўплываць на той бок заклікамі, на жаль, не можам, але тое, што ўсё больш і больш людзям гэта пашпарты даюць сабой, то ну, таксама маем некі прагрэс.
2: Рэжым Лукашэнкі вызваліў з-за кратаў 25 палітвязняў пасля перамоваў са спецпасланнікам прэзідэнта Злучаных Штатаў па Беларусі Джонам Коулам. У Варшаве прэзентавалі польскі пераклад кнігі Альгерда Бахаревіча «Сабакі Европы». Твор спалучае ў сабе як фантастыку, так і рэалістычны раман. Таксама ў ім выкарыстоўваецца штучная мова пальбута – форма папяровай свабоды. Як распавеў выдавец Андрэй Янушкевіч, раман і цяпер застаецца запатрабаваным сярод чытачоў.
6: Можна сказаць, што папулярнасць гэтай кнігі, яна зацверджаная. І не ставіцца пад сумненне. Напрыклад, наше выдавецтва не робіць нейкіх вялікіх высілкаў, каб яе раскручваць, даводзіць да новых чытачоў, а яна пастаянна застаецца ў топах продажаў. І гэта сведчыць перадусім пра тое, што чытачы вельмі станоўча ацанілі твор, перадаюць інфармацыю знаёмым, сябрам, сваякам. Дзякуючы гэтаму розгаласу яны ідуць па новы экземпляр кнігі.
2: Падзея адбылася на пляцоўцы «Бурленне света». У івэнце таксама прынялі ўдзел аўтарка польскага перакладу Іоанна Бернатовіч і мадэратарка сустрэчы Агнешка Ліхнаровіч. Больш навінаў на нашым сайце racia.com.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Пад 15 градусаў ноччу ў нашым беларуска-польскім памежжы, заўтра пераважна хмарна, ападкі дажджу, днём пад 18 градусаў.
0: Радыё «Рація». Першае трансгранічнае радыё FM.
7: Лаўдэтур Ісус Хрыстус. Слава Єзусу Христу! У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
8: Папа на агульній аудієнції подякував туремним капеланам за духовну допомогу зняволеним і закликав до миру во всім світі. Дипломатична місія Святого Посаду у Женеві потребує змінити сусвітні пріоритети, накерувавши сродки на боротьбу з бідністю і голодом замість нарощування воєнних видатків. У другій частині програми наша рубрика «Віру, ведаю, розумію». 16 вересня вас вітає ксьонц Олександр Мельченя. Під час сьогоднішньої агульної аудієнції Лев XIV протягнув цикл катехез об пастирській конституції «Gaudium et Spes», засяродившися на розділі про чоловічу супольність. Він нагадав, що Другий Ватиканський собор називав активізацію відносин поміж людьми особливістю сучасного світу. При цьому понтифік підкреслив, що така реальність потребує взаємної поваги до духовної годності кожного чоловіка. Папа звернув увагу на те, що технологічне розвиття і розповсюджування штучного інтелекту відкривають нові можливості, скорочаючи відлеглості поміж людьми. Разом з тим узникає ризика, що рішення, які повинні прийматися чоловічим сумлінням, усе частіше доручаються алгоритмам. Лев XIV закликав шукати критерії і силу у Божій творчій задумі, поводле якої усі люди повинні ставитися одно до одного по-братерську. Понтифік нагадав про визначення агульного добра як сукупності умов громадського життя, які дозволяють людям повніше досягнути власної досконалості. Він підкреслив, що це предугледжує повагу до чоловічої особи, клопот про соціальну справедливість і переодолення індивідуалістичного мислення. Будучення чоловіцтва, поводле слов папи, залежить від імкнення кожного чоловіка супрацовнічать з Богом і братами у будуванні більш гуманного світу. У другій частині агульної аудієнції Лев XIV звернувся з особними словами до вірників з різних кутков світу. Вітаючи арабськомовних пілігримів, серед яких були парафіяні з Назарета, він підкреслив необхідність будувати більш чоловічний світ і клопотитися одно про одного. Особливу увагу папа надав душпастерству у місцях позбавлення волі, привітавши туремних капеланів з Італії. Понтифік виказав вдячність святарам за служення у місцях чоловічих покут і духовну підтримку зняволених з їх життєвими трагедіями і ранами. Він закликав духовенство завсюди заставатися живою присутністю Євангелія і християнської надії. Пілігримов зі Словакії папа попросив молитися за наступлення у світі справедливості, братерства і миру. У звороті до німецькомовних вірників Лев XIV нагадав про ініціативу «Час створення» і закликав зауважати хараство сусвіту і нести відказність за захованість землі. Вірникам з Латинської Америки з нагоди національних свят їх країн він пожадав бачити себе часткою єдиної чоловічої сім'ї, створеної Богом. Наприкінці понтифік закликав молодь, хворих людей і новосуженців шукати умацування у криші Христа. Лев XIV зустрівся сьогодні з удільниками наукового форуму «21 стагоддя. Новий час мучеников», організованого дикастерією по справах канонізації і комісією по новомучениках. Він нагадав, що гэтая комісія, заснаваная папом Францішком у 2023 годзе, збирає свідчення про тих, хто аддав життё за Христа. Мета такой працы, каб приклад іх веры не быў страчаны незалежна ад кананічнага працэсу. Пантыфік заўважыў, што наш час, дзе дамінуе культура сілы і бесперапыннае развіццё ўзброеных сістэм, тым не менш застаецца часам гераізму новых сведак веры. Многія з іх гінуць ад злоўжывання ўлады або ад рук злачынных арганізацій, змагаючися з несправедливістю у ім'я Євангелія. Він потлумачив, що праця комісії має історико-освітницьке, а не юридичний характер. Лев XIV відзначив, що вірність свідок віри черпала силу з перемоги ахвірованого ягняці Христа над злом. На його думку, абияковим культурним осяроддзі менавіта тихий героїзм і святость сусіда становиться переконавчим аргументом для невіруючих. Він привів слови Павла VI про те, що сучасний чоловік охотній слухає і свідок, чим наставників.
7: У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
8: Дипломатична місія Святого Посаду у Женеві виступила сьогодні у рамках 73-ї сесії Совєта по гандлі і розвідці, звернувши увагу на драматичне становище найменш розвитих країн. У промові прогучали слови з апостольської адгортації Папи Льва XIV Ділексі Те про те, що некоторі економічні правила сприяють росту, але не цілісному чоловічому розвідцю. Багаття, поводлі делегації, повелічується разом з неровністю, створюючи нові форми бідності. Сьогодні на найменш розвитої країни припадає половина сусвітнього насельництва, яке живе у шматвимірній бідності. У 2024-му номінальний довг гэтых держав досягнув 774 мільярдів доларів, а за гэтымі лічбами стоїть життя більш, чим 550 мільйонів чоловік. За останні 15 років каля 70% усіх випадків сусвітної надзвичайної харчової ситуації мала місце менавіта у гэтых країнах. Делегація нагадала слови Папи Льва XIV про те, що сьогодні конфлікти гадують ахвотній, чим кормить людей, покільки видатки на армію неспинно ростуть. Офіційна допомога на розвиття в минулому році скоротилася більш, чим на 25%. Святий Посад закликав змінити моральні пріоритети і накерувати гандльову і економічну політику на підтримку кожного чоловіка. Арцибіскуп Етере Балестрера, представник Святого Посада УААН, сьогодні виступив у лаосському В'єнцяні на третій конференції по перегляду конвенції об касетних боєприпасах. Він нагадав, що з моменту вступлення конвенції у силу досягнути значний прогрес, однак смертельна спадщина касетних боєприпасів протягує закранати множество невинних людей. Вони покутують від наступствів конфлікту ще довго після спинення бойових дій. Дипломат виказав глибоку занепокоєність дальнішим використанням касетних боєприпасів і ростом кількості ахвяр серед мирного насельництва. Він підкреслив, що Святий Посад близький до потерпілих і імкнеться, каб їх покути не засталися незауваженими і забитими. Арцибіскуп нагадав, що конвенція продугліджує широке значення ахвяр, включаючи непосередньо потерпілих, їх сім'ї і суполки. Балестрера відзначив, що заховання життя на усіх його етапах і створення умов для годного існування чоловіка лежить у основі гуманітарної допомоги. Він привітав узмоцнену увагу до психічного здоров'я і психосоціальної підтримки ахвяр, яка раніше часто заставалася поза увагою. Ватиканський дипломат нагадав слово Льва XIV з енцикліки «Magnifica Humanitas» про те, що признання міркування ахвяр вертає потерпілим право бути почутими і признаними. У містечку Лаудато-Сі у папських садах Кастель-Гандольфа сьогодні прийшов науковий форум Католицького університету Найсвятішого Серця по виніках трьох років міждисциплінарних дослідувань. Масштабний проєкт об'єднав працю шести факультетів університету. Науковці вивчали моделі одноуляльних енергетичних супольностей у контексті інтегральної екології, шукаючи шляхи до соціальної рівності і устойливості. Форум був організований у співпрацівництві з Центром вищої едукації Лаудато і при підтримці італійської біскупської конференції. Місце проведення має глибоке символічне значення, бо менавіта тут Папа Лев XIV урочисто відкрив центр як простору для увасоблення принципів інтегральної екології. Програма форуму включила три круглі столи, на яких експерти аналізували економічні, правові і соціальні аспекти створення суполок, де слідчики презентували напрацовки у галіні законодавства, мікроекономіки, аграрної хімії і педагогіки. До дискусії долучилися представники громадських і релігійних організацій.
7: За нашими новинами ви можете сочити на інтернет-сторонці vatican.by.

Радіонація. Нас чувають у найважніших городах і містечках Західної Білорусі. Радіонація. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.